0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: гімни будуть співати.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Сокальщина попрощалася із захисниками Тарасом Хохонем та Олександром Гнатюком та очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка. Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля заради підтримки захисників і виховання молоді. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Та Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості підбив підсумки навчального року. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сокальська громада провела в останню путь Тараса Хохоня. 18 червня громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану нашому земляку Тарасу Богдановичу Хохоню, жителю села Завишень, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі, Жвирківській загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький, після чого присвятив 10 років праці у приватному підприємстві «Козацький курінь» та 3 роки роботі у фірмі «Еко». Коли ворог прийшов на нашу землю, Тарас не зміг стояти осторонь. 8 червня 2024 року став на захист батьківщини, мужньо несучи службу навідником 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, і лише після довгих місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне на Донеччині. 18 червня Сокальська громада зустріла кортеж із тілом героя, після чого у рідному селі Завишень відбувся парастас та чин поховання. У полаглого воїна залишилися мати та сестра, яким висловлюємо найщиріші співчуття, розділяючи біль цієї непоправної втрати. Тарас Хохонь назавжди залишиться в серцях жителів Сокальщини як мужній воїн і патріот, який до останнього подиху був вірним присязі. Вічна пам'ять і слава герою. Сокальська громада провела в останню путь Олександра Гнатюка. Олександр народився 30 листопада 1966 року у місті Сокаль. Проте у дитинстві через стан здоров'я переїхав із сім'єю до Херсонської області, де прожив майже все своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. Виявивши мужність та відданість державі, 23 березня 2023 року він вступив до лав Збройних сил України, поповнивши особовий склад військової частини А-55-09 і з честю ніс службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року Олександр був демобілізований за станом здоров'я, а у 2025 році повернувся до рідного Сокаля, де розпочав роботу у комунальному підприємстві «Житло-комунсервіс». На жаль, наслідки воєнної служби значно підірвали здоров'я воїна, і 17 червня 2026 року він відійшов у вічність. 18 червня у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин поховання, під час якого рідні, друзі та колеги віддали останню шану Олександру. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та усім близьким покійного, розділяючи з ними біль цієї непоправної втрати. Олександр Гнатюк назавжди залишиться в пам'яті як людина честі, яка не залишилася осторонь долі своєї країни. Сокальська громада вкотре схиляє голову у глибокій скорботі. Очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка, який народився 27 лютого 1978 року у селі Бодячів. Саме там, серед рідних краєвидів, минуло його дитинство та юність. А після закінчення матівської школи Андрій здобув фах будівельника у Червоноградському гірничому технікумі. У 1998-99 роках він гідно виконував свій обов'язок перед державою, проходячи військову службу у лавах Збройних сил України, після чого присвятив себе родині, працюючи та проживаючи у Львові разом із дружиною Галиною та виховуючи сина Олега. Коли ж батьківщина покликала на захист, Андрій Віталійович мобілізувався до військової частини А-07-96 і мужньо став на оборону Донецького напрямку, де виконував найскладніші бойові завдання. 1 червня 2024 року Поблизу Часового Яру він отримав поранення, проте після реабілітації виявив незламну волю та повернувся до строю як стрілець-снайпер, а згодом був переведений до військової частини А-0284 на посаду навідника десантно-штурмового відділення. Навіть після другого поранення, яке він отримав 7 січня 2025 року під час боїв у Курській області, Андрій не залишив своїх побратимів, довівши, що є справжнім патріотом та мужнім захисником. На превеликий жаль, 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині життя героя, відзначеного медаллю за військову службу, обірвалося унаслідок ворожого обстрілу. Він до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові. Висловлюємо щирі співчуття з приводу цієї втрати батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію з родинами та усім близьким, хто втратив найдорожчу людину. Про час зустрічі тіла полеглого героя та чин поховання буде повідомлено додатково. А світла пам'ять про подвиг Андрія Суйка вічно житиме у наших серцях.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Використовуючи рукавички і капюшони задля маскування та спеціальне приладдя, обвинувачені жителі Шептицького протягом 2026 року вчинили крадіжки з 3 автомобілів місцевих мешканців, заволодівши коштами на суму понад 650 тисяч гривень. За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 44-річний, раніше судимий мешканець Шептицького та ще двоє його спільників віком 19 та 25 років 3 лютого близько 17:30 розбили скло в автомобілі BMW, який був припаркований на вулиці Івасюка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі понад 500 тисяч гривень, після чого втекли. 27 лютого близько 11:35 зловмисники шляхом підбору ключа проникли в автомобіль «Інфініті», який був припаркований на вулиці Хмельницького у Шептицькому, та викрали з нього долари і молдавські леї на загальну суму майже 11 тисяч гривень, після чого втекли. Того ж дня приблизно о 13:20 фігуранти шляхом підбору ключа проникли у автомобіль Mercedes-Benz GLS 400, який був припаркований на проспекті Шевченка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі 140 тисяч 500 гривень, після чого втекли. Проведене оперативними заходами правоохоронців встановили місце перебування зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування розпочате за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисників викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля задля підтримки захисників і виховання молоді. Сокальський професійний ліцей підписав меморандум про співпрацю та партнерство з першою окремою шляховідновлювальною бригадою імені князя Лева Держспецтрансслужби. Основною метою партнерства є соціально-побутова підтримка та психологічна реабілітація військовослужбовців, а також посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді. У межах співпраці передбачено проведення психологічних тренінгів і навчальних занять. Військовослужбовці та фахівці бригади ділитимуться практичними знаннями з домедичної допомоги, мінної безпеки, основ самодопомоги та психологічної стійкості. Участь у таких заходах братимуть ліцеїсти та педагогічні працівники закладу. Важливим напрямом партнерства стане і побутова підтримка захисників. Під час виробничої практики майстри виробничого навчання та учні ліцею безоплатно надаватимуть військовослужбовцям перукарські та барбарські послуги як у навчальних майстернях, так і під час виїзних заходів. Також меморандум передбачає проведення спільних патріотичних заходів, уроків мужності, зустрічей із військовослужбовцями та презентації військових професій. Такі ініціативи сприятимуть формуванню у молоді почуття відповідальності, громадської свідомості та поваги до захисників України. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Візит відомого хокеїста був присвячений історичному досягненню нашої національної збірної, яка вперше за 20 років виборола путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. Під час спілкування з молоддю Віталій Лялька поділився власним досвідом сходження до професійного спорту та наголосив, що цей успіх став можливим завдяки надзвичайній наполегливості всієї команди, яка попри значний дефіцит спортивної інфраструктури змогла довести свою конкурентну спроможність на світовій арені. Спортсмен підкреслив, що спорт виховує характер і є надійним запобіжником проти шкідливих звичок, тому закликав місцеву владу сприяти розвитку доступних локацій для тренувань. Під час дискусії молодь порушила питання перспективи будівництва сучасної хокейної арени у Шептицькому, на що секретар міської ради Олександр Грасулов зазначив, що розвиток спортивної інфраструктури є пріоритетним для виховання здорового покоління, проте реалізація масштабних проєктів такого рівня наразі можлива лише після завершення воєнних дій. У зустрічі також взяли участь представники хокейного клубу «Червоноград», які розповіли, що через повномасштабне вторгнення активну діяльність клубу було призупинено, а четверо гравців команди наразі зі зброєю в руках захищають Україну на фронті. На завершення заходу представники громади подякували гостю за візит та вагомі спортивні здобутки. На знак вдячності Віталій Лялька передав для Шептицького спорткомплексу особливий подарунок – ігрову футболку з підписами усіх членів національної збірної України, яка стане частиною місцевої спортивної експозиції. Танці, пісні та десятки нагород. У Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості відзначили завершення навчального року. Заклад став осередком справжньої мистецької освіти для 630 дітей, які вкотре довели, що таланти нашої громади здатні підкорювати і міжнародні сцени. Детальніше про це у матеріалі Каріни Кухарчук. Студентки факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: 16 червня у будинку Сокальської дитячої та юнацької творчості підбили підсумки ще одного навчального року. Упродовж 2025-2026 навчального року в закладі навчались та розвивали свої здібності 630 вихованців. Для дітей працювало 47 гурткових груп різних напрямів – від вокалу і хореографії до фольклору, художнього слова та декоративно-ожиткової творчості. Цьогоріч вихованці БДЮТ не раз поверталися з конкурсів із дипломами та нагородами. У міських конкурсах вони здобули 31 призове місце, в обласних – 79, у всеукраїнських – 84, а у міжнародних – 59 призових місць. Зі сцени глядачі вітали ведучі заходу – члени Сокальського регіонального учнівського парламенту Софія Рибак та Сергій Ващук. А свої таланти цьогоріч демонстрували хореографічний колектив «Престиж», вокальний колектив «Промінь», зразковий колектив «Кришталь», фольклорний ансамбль «Намистина», а також учасники гуртків «Фольклорний» та «Художнє слово». До присутніх звернулась директорка закладу Марія Поліщук. У своєму виступі вона тепло говорить про вихованців БДЮТ, назвавши їх паніцями яблуневого цвіту.
3: Ви наш яблуневий цвіте. Сьогодні в долонях кожного з вас палає та неймовірна свічечка, свічечка таланту. І ми разом з вашими батьками, разом зі всією нашою громадою прагнемо вам дати те, про що колись писав Гьоте. Кожна дитина має мати дві речі, які ми маємо їй дати. Перша – це коріння, а друга – це крила. Ваше коріння – це ваш рідний дім, це наша пам'ять, це наша незламна, нездоланна земля, і це наш такий рідний і затишний будинок дитячої та юнацької творчості. А ваші крила – це ваша сміливість, це ваша творчість, це ваш талант. Летіть сміливо, летіть сильно, сяйте, не дайте життєвим бурям загасити цю свічечку. Це ваше внутрішнє світло. Плекайте, творіть себе з любові, честі і відваги. Бо саме ви – покоління, яке буде будувати нашу нову, сильну і квітучу Україну.
2: Пані Марія також подякувала керівникам гуртків, які допомагали дітям розкривати свої здібності, батькам за підтримку, громаді за сприяння, а українським захисникам за можливість навчатись, розвиватися, творити. Однією з найурочистіших частин свята стало нагородження. До нього долучилися почесні гості, депутат Сокальської міської ради Євген Матвіїв та головна спеціалістка сектору молоді та спорту Сокальського відділу освіти молоді та спорту Софія Марущак.
3: Увага, увага! Момент істини настав. Ми щиро тішимося і вітаємо з перемог та успіхів наших неймовірно прекрасних вихованців. З нашого цвіту яблуневого. І нагороджуємо неперевершений зразковий хореографічний колектив «Престиж». Керівник колективу Мар'яна Блащук. Це номінанти на нагородження премії Сокальської міської ради «Обдарована дитина». І я від щирого серця запрошую піднятися на сцену для допомоги мені в нагородженні депутата Сокальської міської ради Євгена Матвієва за вагомий внесок в розвиток учнівського самоврядування громади та активну життєву позицію нагороджуються наші випускники. Олена Руда, Софія Горелюк, Олеся Костюк, Анна Налоговська, регіональний учнівський парламент прощається заступником з одним з заступників регіонального учнівського парламенту Андріаною Христиною Бик. І дякуємо за творчу працю.
2: Відзнаки цього дня отримали вихованці, гурткові колективи та педагоги, які впродовж року представляли будинок дитячої та юнацької творчості із Сокальську громаду на різноманітних конкурсах. І кожен із нагороджених заслуговує окремої похвали, бо за неї велика праця і старання. Звітний концерт став не просто підсумком навчального року. Це був день, коли зі сцени звучали пісні, виступали танцювальні колективи, вручали грамоти і дякували тим, хто допомагає дітям відкривати та розвивати свої таланти. А головне, це свято ще раз показало. У Сокальській громаді зростає багато творчих, наполегливих і талановитих дітей. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
0: Анонс.
4: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю.
5: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Найкращі вікна то є, що перфект!
3: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі, син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів. Був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий. Розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів. Мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина. Цікавилися його досягненнями. Пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином. Так, відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів, завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що в селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут, наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиром. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

0: світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, серцях, словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: І скільки

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година ранку в Україні. Доброго ранку всім в студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Президент України закликав ЄС швидко використати розблоковані 6 мільярдів євро на зимовий пакет допомоги. Мадяр домігся виключення з декларації саміту ЄС пункту про прискорення вступу України. Віце-президент США Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії для перемовин з Іраном. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу якнайшвидше використати розблоковані 6 мільярдів євро на потреби української оборони, також розпочати підготовку зимового пакету підтримки. Про це глава держави заявив під час звернення до учасників засідання Європейської Ради. За словами Зеленського, кошти мають бути спрямовані на ті напрями, які вже довели свою ефективність на полі бою. Дуже важливо, це кошти PIS-фасилиті зараз будуть розблоковані, 6 мільярдів – значна сума. І потрібно використати на те, щоб дійсно допомагати захищати життя. Глава держави зазначив, що фінансування можна використати для посилення ППО, закупівлі далекобійних боєприпасів та захисту енергетичної інфраструктури України. Будь ласка, підтримайте швидке використання цих коштів, щоб жодне життя не було витрачено через затримку, закликав Зеленський. Пункт про прискорення вступу України до ЄС видалили із заключної декларації саміту ЄС за ініціативою нового прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра. З його слів, після 4 годин інтенсивного обговорення лідери змогли завершити перший пункт порядку денного засідання Європейської Ради. Заключний документ саміту глав держав та урядів містив лише текст щодо України, який був узгоджений консенсусом. Роки тому, протягом кількох тижнів, розробки декларації значно доопрацювали на основі угорських пропозицій. Також, що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт прискореного вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко, вказав Мадяр і додав, перше за півтора року може бути заключена декларація ухвалена всіма державами-членами. Віце-президент США Джей Ді Венс відклав запланований візит до Швейцарії, де мав очолити новий раунд перемовин з Іраном щодо його ядерної програми. Рішення викликало нові питання щодо подальшої долі попередньої угоди між Вашингтоном і Тегераном про припинення війни, пише AP. В Білому домі заявили, що американська делегація на чолі з Венсом була готова до від'їзду, однак поїздку вирішили перенести через скандальні логістичні обставини. Водночас пов'язаний з Хезболою телеканал Аль-Маядін повідомив, що Іран також відкладає відправку своєї делегації через триваючі ізраїльські удари по Лівану. Це все випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 9 ранкову годину і метеорологи сьогодні обіцяють вранці 22 градуси тепла, в день 29 спекотних, вітер напрямку північно-західного 9 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вилось вітря 40%, без опадів. Субота, завтра вранці плюс 14, день 29 спекотних градусів, вітер північно-східний 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вилось вітря 40%, завтра сонячно і без опадів.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

хочу, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
2: Я просто одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір і будемо з'ясовувати, якому знаку зодіаку щаститиме в останній день робочого тижня.
2: Овен.
1: Не варто сумніватися у рішенні, яке вже ухвалено. Існує велика ймовірність того, що його зміни вас будуть схиляти люди, яким ви довіряєте, але це не той випадок, коли слід керуватися лише власним розумом.
2: Телець.
1: Він сприятливий для того, щоб налагодити стосунки з усіма, з ким ви останнім часом навмисно чи випадково встигли посваритись.

0: Терези.
1: Ті, хто вже давно замислюється над зміною місця роботи чи сфери діяльності, сьогодні можуть усвідомити, чим саме вони хочуть займатися. А тепер це лише питання техніки скласти план досягнення поставленої мети.
0: Скорпіон.
1: Зустріч із першим коханням, шкільним чи університетським, яке ви з великою ймовірністю нібито зможете знову знайти цього дня, дасть шанс на відновлення колишніх романтичних стосунків.
0: Стрілець.
1: Беручись за кілька справ одночасно, ви, подібно до героя класичного твору, можете втратити всі шанси без винятку, тому необхідно скласти детальний план.
0: Козиріг.
1: Бажання розслабитись та влаштувати собі вихідний будень буде великим, але зірки не радять вам цього робити. Спочатку потрібно довести до логічного завершення всі розпочаті справи.
0: Водолій.
1: Не варто сприймати дрібні професійні невдачі, які можуть трапитись в цей час як велику катастрофу. Кожен має право на помилки, так і на їх виправлення.
0: Риби.
1: З наміченого професійного курсу можуть збити дрібні побутові неприємності. Щоб не дати їм такої можливості, потрібно відкласти їх розв'язання на вечір, який буде цьому сприяти.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіоранок. Твій інформаційний сніданок.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ранковий ефір. І сьогодні ми послухаємо думку військового експерта про удари Сил оборони України по НПЗ в Москві. На п'ятий рік повномасштабного вторгнення, яку Росія розв'язала проти України, її наслідки нарешті суттєво відчули у самій Москві. Кадри з московським нафтопереробним заводом вогні облетіли мережу, гігантський стовп диму, перелякані мешканці російської столиці, а також зірваний вибухом дах паливного резервуара – вражає мешканців Білокам'яної. Для українців ця картинка стала певною моральною компенсацією, адже палав місце, яке вже понад 4 роки віддає накази атакувати та вбивати наших громадян. На думку військового експерта, генерал-лейтенанта відставці Ігоря Романенка, зараз відбувається системне позбавлення противника економічних ресурсів для продовження агресії. Крім того, дроново-ракетні удари по Москві – це чіткий натяк для Путіна. Якщо зупинитесь ви, зупинимось і ми. Завдавання ударів по Москві – це важливо, якщо ми хочемо змінювати ситуацію щодо завершення війни. А ми цього хочемо, то маємо це робити, посилюючи тиск на Путіна. Удари по НПЗ – це саме те, що потрібно. Вони мають посилюватись, бути виваженими та поступовими. Це вплив на місця ухвалення рішень. Зрозуміло, що противник не очікував такого, і ця атака для них дуже болюча, а місцями навіть страшна. Але нам треба тиснути морально-психологічно і на Путіна, і на його команду, також на московитів, які до цього активно виступали за продовження війни в Україні, розповідає Романенко. Експерт додає, що такими є об'єктивні закони війни. Жителі країни-агресорки мають на собі відчувати наслідки дій свого керівництва, яке всіма методами затягує зупинку бойових дій. Москвичі навіть за їхньою викривленою російською статистикою підтримують продовження війни в Україні, звісно. Така думка відрізняється від інших регіонів РФ, звідки до армії набирали більшу кількість росіян, які вже загинули. Тому погляди москвичів щодо війни треба змінювати і відповідно впливати. Термінал Москви, який палає, вони бачать вже не з екрану телевізора, а з балкону власної квартири. Крім того, це неодмінно позначиться на наявності бензину на московських АЗС, стверджує експерт. Крім економічних збитків, атака завдала потужного удару по російській пропаганді. Міф про абсолютну надійність протиповітряної оборони столиці РФ гучно розвіявся разом із кришкою термінала, що від вибуху злетіла в небо.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
3: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
2: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

Кілька хвилин залишається до початку 10-ї ранкової години, і ми зустрінемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі. Не забудемо зазирнути до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 ранку в Україні. Попереду випуск новин і коротко про головне. Україна у травні деокупувала на 100 квадратних кілометрів більше, ніж захопили росіяни. Євросоюз на саміті хвалив висновки щодо України, щодо вступу до ЄС, ППО і санкцій проти РФ. Фото зруйнованого собору та дипломатія Макрона допомогли схилити Трампа на бік України. Далі про це детальніше. У травні поточного року Україна деокупувала на понад 100 квадратних кілометрів більше, ніж росіяни змогли захопити. Про це під час прес-конференції після 35-го засідання контактної групи з оборони України в форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони Михайло Федоров. Як зазначив міністр, минулий місяць став рекордом. За останні роки щодо територій, які вдалося деокупувати, ми змогли звільнити на 100 квадратних кілометрів більше територій, ніж ворог зумів захопити. Також у нас виросла кількість знищеного ворога на кожен квадратний кілометр. Сьогодні ми показали всі ці результати під час засідання «Рамштайн», заявив Федоров. Очільник Міноборони додав, що зустріч пройшла під гаслом «Вікно можливостей». Україна бачить це вікно на найближчі місяці і працюють над тим, щоб створювати нові можливості для примусу росіян до справедливого миру, йдеться в заяві міністра оборони. Лідери ЄС у висновках за підсумками саміту заявили, що з нетерпінням чекають на відкриття інших кластерів перемовин України про вступ до ЄС відповідно до підходу, що базується на заслугах. Підкреслили готовність ЄС активувати свою участь у перемовинах про припинення війни РФ проти України, налаштованість на подальше посилення тиску на Росію, важливість постачання Україні військової допомоги, в тому числі ППО, і очікують на першу виплату Україні з кредитом обсягом 90 мільярдів євро до кінця місяця. Європейська Рада підтверджує свою незмінну твердість та непохитну підтримку незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС продовжуватиме надавати у координації з однодумцями, партнерами та союзниками всебічну політичну, фінансову та економічну підтримку. ЄС вітає проведення міжурядової конференції щодо вступу України до Європейського Союзу та відкриття кластера основ 15 червня і з нетерпінням чекає на відкриття інших кластерів відповідно до підходу, що базується на заслугах, сказано в заяві. Президент Франції Еммануель Макрон зміг переконати президента США Дональда Трампа зайняти більш прихильну до України позицію після серії дипломатичних зусиль на саміті Франції. Вирішальним моментом стала розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який показав Трампу світлини пошкодженого російським ударом Успенського собору в Києві. За словами дипломатів, це справило на американського лідера сильне враження, пише політико. Вирішальний момент на саміті лідерів сімки у Франції настав вівторок, коли президент України Володимир Зеленський приніс знімки палаючого Успенського собору в Києві та показав їх Трампу. За словами трьох представників сімки, вигляд палаючих золотих куполів та пошкодження, завдані російським авіаударом, архітектурного скарбу 11 століття, помітно зворушили президента США. Вони відчували, що втручання Зеленського, ймовірно, було останнім поштовхом, який змусив Трампа рішуче підтримати Україну в спільній декларації в середу. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Продовжує прогнозом погоди 10 годину, і метеорологи сьогодні вранці обіцяють 22 градуси, в день 29 максимально. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Субота, завтра вранці плюс 14, в день 29 градусів, північно-східний вітер 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, переважно сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий
4: спокій.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Менесукальському ринку та у селі Межиріччя при львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Радіо Афіша. Золота колекція.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про чергове запровадження санкцій ЄС проти Росії. ЄС вперше продовжує свої економічні санкції проти Росії не просто на 6, а на 12 місяців. Глави держав та урядів країн-членів ухвалили таке рішення.

0: Під час свого саміту в Брюсселі про це оголосила речниця президента Євроради Антоніо Кошти після консультації з президентом України. Економічні санкції проти Росії, запроваджені через її агресивну війну проти України, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетичний сектор, промисловість, транспорт та предмети розкоші. До них, як зазначається, належить заборона на імпорт російської нафти морем, відключення кількох російських банків від систем фінансових комунікацій SWIFT. Продовжуємо інформацію про перспективи заборони соціальних мереж для дітей в Італії. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд не планує самостійно ініціювати заборону на користування соціальними мережами для підлітків. Подібно до того, як готують у Франції, Великій Британії та інших країнах, про це пише Політіко. Я не проти заборони соцмереж для дітей до 16 років, але не переконана, що лише ця пропозиція може вирішити проблему, адже таку заборону легко обійти, сказала Мелоні журналістам після завершення саміту. За її словами, така заборона ризикує частково перекласти проблему на сім'ї та може виявитись неефективною, якщо уряди не чинитимуть більший тиск на платформи, щоб ті діяли та брали на себе відповідальність. Водночас Мелоні наголосила, що не виступає проти заборони соцмереж для осіб до 16 років в Італії. Однак уряд вирішив не вносити відповідний указ чи законопроект, залишивши обговорення цього питання парламенту. Наразі кілька італійських партій вже подали законопроекти щодо такої заборони, але жоден з них не був ухвалений.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
10: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.

0: вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

кілька хвилин до початку 11-ї години. Ми її розпочнемо свіжим випуском новин. Розповімо про останні події в Україні та світі. Продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України заявив про готовність до перемовин з Путіним. Кошта виправдав контакти з Москвою та заявив про підготовку до можливих перемовин із РФ. Перемовини США та Ірану в Швейцарії скасували після відмови Венса від поїздки. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин з російським диктатором Путіним, попри його небажання завершувати війну. Водночас глава держави наголосив, що заяви Кремля про нібито прагнення миру є брехнею. За словами Зеленського, українська сторона не відмовляється від дипломатичного шляху, однак перемовини можливі лише за умови сильної позиції України та реального тиску на Росію. Путін хоче, щоб в нас все горіло, він безумець, це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це, але Європа повинна включитися наповно, щоб у нас була сильна позиція, заявив український лідер. Президент підкреслив, що партнери України розуміють справжні наміри російського керівництва. За його словами, Путін не демонструє готовності до миру, а використовує відповідні заяви як інструмент маніпуляції. Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру, брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми зараз його зупинимо. Ключове разом і зупинимо, наголосив глава держави. Зеленський зазначив, що Європа має діяти активніше у трьох ключових напрямах. Посилення санкцій проти Росії, конфіскація російських активів та стабільне фінансування України. Саме ці рішення, за словами президента, мають зміцнити українську позицію. Президент Європейської ради Антоніо Кошта під час саміту ЄС у Брюсселі захистив свої нещодавні контакти з Росією, які викликали невдоволення в низці європейських столиць. Про це пише Bloomberg. За інформацією агентства, лідери ЄС обговорили це питання під час закритої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського. Кошта назвав свої контакти з Москвою короткими та пояснив їх підготовкою до мирного процесу. За словами одного із європейських чиновників, глава Європейської ради наголосив, що його команда лише проводить підготовчу роботу на випадок, якщо виникне можливість залучити Росію до перемовин. Він також зазначив, що саме президент Європейської ради має представляти інтереси блоку у подібних контактах. Заплановані перемовини між США та Іраном у швейцарському Бюргенштоку скасовані. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії, передає Reuters. Рішення ухвалили після того, як віце-президент США Джеді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав розпочати новий раунд перемовин з іранською стороною. Раніше про скасування візиту Венса повідомив Білий Дім. Очікувалося, що зустріч стане першим практичним етапом реалізації домовленостей між Вашингтоном та Тегераном після підписання спільного листа про наміри в ніч із середи на четвер. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня спекотних 29 градусів, вітер напрямку північно-західного 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Без опадів, субота, завтра вранці плюс 14, день 29 градусів, північно-східний вітер 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, спекотно, завтра сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Поради автолюбителям. Наближаються спекотні дні, і сьогодні ми нагадаємо любителям авто, чому не варто паркувати автомобіль під деревами у спеку. У спекотну погоду залишення авто під деревами може призвести до серйозних пошкоджень транспортного засобу або навіть його і загоряння. За інформацією фахівців, агресивні смоли та органічні кислоти здатні глибоко в'їдатися в поверхню машини. Серед найнебезпечніших дерев виділяють такі: тополя, її пух забиває радіатори та системи вентиляції. Накопичення сухого пуху під капотом створює ризик займання авто. Крім того, липку смолу тополі вкрай важко видалити з кузова. Липа. Під час світіння вона покриває автомобіль клейким соком, який під впливом сонячних променів швидко твердне. Хвойні дерева, сосна та ялина. Їхня смола руйнує лак, а важкі шишки в разі падіння можуть залишити м'ятину на капоті чи даху. Каштан і шовковиця. Плоди, які падають, деформують кузов, а плями від ягід і соку шовковиці інколи неможливо вивести. Окрему небезпеку для зовнішнього вигляду автомобіля становить і пташиний послід. Через високий вміст кислоту в своєму складі він здатен пошкодити верхній шар лакофарбового покриття всього за кілька годин. Окрім цього, у спекотну та вітряну погоду суттєво зростає ризик падіння на припарковані машини великих гілок. З огляду на ці фактори, експерти радять автовласникам обирати для стоянки відкриті майданчики або використовувати спеціальні захисні чохли для того, щоб забезпечити своє авто у спекотні літні дні.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотирикорісного транспорту.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ранковий ефір. І сьогодні Оля Полякова представляє пісню «Пізній дзвінок» одного із нового альбому «Жінки з цікавим майбутнім». Цей альбом народився дуже природно, без поспіху, без гонитви за трендами та без бажання комусь щось доводити. Перша за довгий час артистка дозволила собі бути чесною в музиці, з власними емоціями, настроями, сумнівами, ніжністю та внутрішнім світом. Ця пісня стала частиною дуже особливого музичного періоду у житті Полякової, спокійного, романтичного та справді особистого.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця, 19 червня, 12 на студійному годиннику у цьому випуску. Шептицька громада очікує на повернення на щиті героя Андрія Галицького. На фасаді Хоробрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, героя Олександра Кнея. Жорстоке вбивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. У редакції «Радіо Сокаль» відбулася розмова журналістів із народним депутатом Олегом Синюткою. У Великомостівській громаді відбулася зустріч із родинами військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Та вихованці Пласту станиці Сокаль побували у захопливій мандрівці до гнізда яструба. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицького. Галицький Андрій Володимирович, 1972 року народження. Воїн був старшим сержантом, начальником ремонтної майстерні, озброєння ремонтного взводу військової частини А-2943. Життя Андрія Галицького обірвалося 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. Сьогодні, 19 червня, на щиті до Шептицького герой повертається. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть о 13:45. Одразу після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Андрія Галицького на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Шептицька міська рада просить громаду достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. 18 червня на фасаді Хоробрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, героя Олександра Кнея. Як повідомляє видання «Голос» з Нацбугу, ця подія стала ще одним болючим нагадуванням про високу ціну, яку український народ платить за власну свободу. Адже раніше на стінах цієї школи було встановлено меморіальну дошку Василю Полісі, ще одному випускнику закладу, який віддав життя за рідну землю. Право відкрити пам'ятний знак сину було надано матері героя Валентині Євгенівні Кней. А чин освячення меморіальної дошки звершили священики Василь, Тарас та Роман. Олександр Кней загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, ставши взірцем справжнього патріота, відданого, мужнього та незламного воїна, пам'ять про якого та всіх інших полеглих захисників присутні вшанували хвилиною мовчання. Зі словами скорботи та вдячності до присутніх звернулися сокальський міський голова Сергій Касян, учні школи та духовенство. А особливим моментом стали спогади матері героя пані Валентини, яка поділилася розповіддю про сина. Як зазначають журналісти «Голосу» з Нацбугу, відтепер цей пам'ятний знак на фасаді школи стане символом вдячності та невмирущої пам'яті для прийдешніх поколінь, нагадуючи про шляхетність, силу духу та безмежну любов до України, яку плекав у серці герой. Вічна пам'ять і слава захиснику Олександру Кнею. Детальний фоторепортаж із місця події читачі зможуть побачити на сторінках газети «Голос» з Нацбугу. Жорстоке вбивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. Заскоєне 54-річному мешканцю Шептицького району загрожує до 8 років позбавлення волі. До розкриття злочину були задіяні дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Процесуальне керівництво здійснює Шептицька окружна прокуратура. Як встановили поліцейські, 15 червня сусід власниці собаки, 54-річний житель Шептицького району, повісив тварину на дереві, обмотавши шию чотирилапого мотузкою, внаслідок чого той помер. Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого Частиною 3 статті 299 «Жорстоке поводження із тваринами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Про це повідомили у Шептицькому районному відділі поліції. Нещодавно у редакції «Радіо Сокаль» наша кореспондентка Марія Табак спільно з колегою, головним редактором часопису «Голос з Надбугу» Василем Соробчуком мали можливість поспілкуватися з народним депутатом України від політичної партії «Європейська солідарність» Олегом Синюткою. В ході розмови порушили широкий спектр питань від безпекових викликів держави, мобілізації та підтримки ветеранів до проблем нашого регіону, майбутнього шахтарських громад, ситуації у вугільній галузі, змін в освітньому середовищі та перспективи розвитку нашого краю. Тож деталі розмови у відповідях гостя у рубриці «Розмова з депутатом» вже у вечірньому випуску новин. 15 червня у Великомостівській громаді відбулася зустріч із родинами військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Захід став важливою платформою для відкритого діалогу між родинами захисників та представників державних і міжнародних інституцій, які безпосередньо займаються питаннями пошуку, встановлення місця перебування та повернення українських військових. До зустрічі долучилися представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міжнародного комітету Червоного Хреста, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Львівській та Закарпатській областях Микола Самарчук. Участь у заході також взяли фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Великомостівської міської ради та працівники Центру життєстійкості Великомостівської громади, які здійснюють інформативну, консультаційну та психологічну підтримку родин військовослужбовців. Під час зустрічі представники державних і міжнародних структур надали роз'яснення щодо алгоритмів пошуку військовослужбовців, формування та подачу списків на обмін, особливостей взаємодії між відповідальними установами, ролі слідчих дій у встановленні обставин зникнення, а також порядку проведення ДНК-ідентифікації та репатріації тіл загиблих захисників. Окрему увагу було приділено механізмам співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та іншими міжнародними інституціями, які залучені до процесів пошуку, встановлення місця перебування та повернення українських військових. Родинам також роз'яснили порядок звернення до відповідних органів та наголосили на важливості своєчасного оновлення інформації у наявних справах. Присутні рідні наших воїнів мали можливість поставити індивідуальні запитання щодо конкретних випадків та отримати фахові консультації від представників установ, які безпосередньо працюють із питаннями військовополонених та зниклих безвісти осіб. Підтримка родин захисників залишається одним із важливих напрямків роботи громади, як зазначили у Великомостівській міській раді. Такі зустрічі допомагають не лише отримати необхідну інформацію, а й відчути, що кожна родина не залишається наодинці зі своїми переживаннями та очікуванням звістки про рідну людину. Нещодавно вихованці Пласту, станиці Сокаль, новаки та новачки вирушили у захопливу мандрівку до гнізда яструба. Там на дітей чекала цікава квестова програма під назвою «Скарби яструбиного лісу», сповнена пригод, відкриттів та випробувань на командну співпрацю. Особливу радість учасникам подарувало знайомство з доброю конячкою Лискою, яка люб'язно катала маленьких мандрівників на бричці, викликаючи щирі посмішки та захоплення. Під час подорожі діти впевнено долали лісові стежки, милувалися хмаринками у літньому небі, вдихали цілюще соснове повітря та насолоджувалися красою природи. Як зазначили у Пласті станиці Сокаль, такі дні залишають у серці найцінніші скарби – дружбу, радість спільних пригод, любов до довкілля та незабутні спогади. Пластуни щиро дякують гнізду яструба за те, що зробили цю мандрівку цікавою, безпечною та по-справжньому казковою. Народний ансамбль танців «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14-й у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Гостей та мешканців Сокаля запрошують відвідати тепле родинне свято цієї неділі, 21 червня, о 12:00 у Народному домі міста Сокаль на вулиці Шептицького відбудеться фінал фестивалю конкурсу «Мій тато». Приходьте на урочисте нагородження учасників та яскравий гала-концерт, щоб разом розділити святковий настрій. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який підготувала до ефіру Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
9: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
11: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 29 градусів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра у суботу метеорологи обіцяють 14 градусів тепла, в день плюс 29, вітер північно-східний 4 метри на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%. Завтра сонячно і без опадів.
10: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
11: Доброго дня на здоров'я. В нашому обідньому ефірі можливість привітати. Долучайтеся до нас у Facebook, Сокалька радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697, Viber і Telegram. Вітальному дайте в очікуванні на обідні побажання і привіти.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років в Мирисукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Христа. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав…
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна дотисне ідею створення антибалістичної системи в Європі, заявив Зеленський. В Криму, Мелітополі та Маріуполі вночі лунали вибухи. США та Іран скасували переговори у Швейцарії щодо припинення війни. Далі детальніше. В студії працює Валерія Руських. Україна продовжить наполягати на створенні системи протиповітряної оборони для захисту країн Європи від російської балістики та планує реалізувати цей проєкт разом із партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Європа побудує свою антибалістику. Це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Наша ініціатива, яку ми реалізуємо разом із партнерами. Путін хоче, щоб у нас все горіло. Він безумець. Це партнери відчувають, зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, попри це, Україна готова до перемовин з Росією для завершення війни. Нагадаємо, що Україна разом з європейськими партнерами планує створення пан'європейського антибалістичного щита. Основною системою стане Фрея. Це українська ракета. Перехоплювач балістики, створена українським виробником Firepoint, її називають аналогом американської системи Patriot. Однак українські ракети значно дешевші і очікується, що їхня ціна буде близько 700 тисяч доларів за штуку. У ніч проти 19 червня в тимчасово окупованому Криму, Мелітополі та Маріуполі лунали вибухи на тлі ймовірної атаки безпілотників. Про це повідомляють партизанський рух «Атаж» та телеграм-канал «Кримський вітер». За даними агентів, вибухи були зафіксовані в Сімферопольському районі Криму. Також повідомляється про прильоти безпілотників над Феодосією та активну роботу мобільних вогневих груп російських військ. Крім того, мешканці села Кача повідомили про стрілянину та вибухи поблизу аеродрому Бельбек, який окупанти активно використовують у військових цілях. Своєю чергою телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про проліт великої групи безпілотників через Джанкойський район у напрямок Керчі. Також надходила інформація про потужні вибухи в районі військового гарнізону «Гвардійське» та в Армянську. За даними каналу, в Армянську пролунало щонайменше 5 вибухів, зокрема в районі заводу «Кримський титан». США та Іран відмовляються від переговорів щодо припинення війни, які мали відбутися 19 червня у Швейцарії. У МЗС Швейцарії повідомили, що переговори США щодо угоди про припинення конфлікту на Близькому Сході не відбудеться. Причину їхнього скасування у міністерстві не називають, однак напередодні стало відомо, що віце-президент США Джей Ді Ванс відмовився летіти до Швейцарії, куди був готовий прибути. Щойно плани перемовин будуть остаточно узгоджені. Організаційні аспекти цих переговорів ніколи не були простими чи передбачуваними, зазначив речник Білого Дому в заяві, опублікованій напередодні ввечері. Від Ірану, який раніше заявляв про готовність розпочати технічні переговори після того, як 17 червня було підписано меморандум та продовжено перемир'я на 60 днів, негайної реакції не надійшло. Американські чиновники раніше обіцяли, що 19 червня відбудеться офіційна церемонія підписання угоди, однак МЗС Ірану поставило цей план під сумнів та назвало його непотрібним після того, як президенти обох країн Дональд Трамп та Масуд Пазашкян поставили підписи під цим меморандумом. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода, тиск 749 мм, вологість повітря 50%, вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не очікується. Ну а завтра в суботу, 20 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду, температура повітря. Коливатиметься від 13 до 27 градусів тепла, тиск 752 міліметри, вологість повітря 50%, вітер східний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. У Харкові збільшилась кількість постраждалих за останні обстріли. Тимчасове послаблення санкцій США принесло Росії понад 2 мільярди доларів додаткових доходів. Трамп змінив свою думку про війну в Україні. Після побаченого заявив президент Франції Еммануель Макрон. Далі детальніше в студії працює Валерія Русських.
0: Про події в Україні.
1: У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російських обстрілів в період з 15 по 19 червня. Про це повідомив в Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. В лікарні помер рятувальник, який зазнав поранень внаслідок ворожого удару по Харкову 15 червня. Також нагадаємо, що вночі сьогодні ворог завдав удар кабом по Холодногірському району Харкова. Спалахнула пожежа. Раніше було повідомлено про 6 постраждалих. Згодом міський голова Ігор Терегов повідомив про 9 постраждалих внаслідок удару кабом. Тимчасове послаблення санкцій США щодо експорту російської нафти дозволило Москві отримати понад 2 мільярди доларів додаткових доходів лише за декілька місяців. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила не продовжувати дію відповідного винятку після завершення війни між Іраном та США та відновлення постачання нафти через Ормузьку протоку. США дозволили термін дії ліцензії на тимчасове пом'якшення нафтових санкцій проти Росії завершитися 17 червня. А напередодні президент США заявив, що Вашингтон незабаром зможе посилити тиск на Москву. Як зазначає видання, після початку війни між Іраном та США американський Мінфін тричі надавав 30-денні винятки санкцій для російської нафти, що транспортувалася морем. Після завершення кожного терміну дії ліцензії її продовжували через декілька днів, тож 2 мільярди доларів додаткових прибутків завдяки високим цінам на енергоносії та діям ліцензії ці надбутки профінансували безпрецедентний масштаб ударів дронами та ракетами по Україні навесні. Водночас Хакова застерегла, що навіть без продовження дії винятків Росія надалі намагатиметься обходити санкції та перенаправляти нафтові поставки азійським покупцям із зазначеними знижками, щоб зберегти частину експортних доходів. Президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення щодо російсько-української війни. Він більше не вважає, що українці програють війну. Про це повідомив в ефірі президент Франції Еммануель Макрон. За підсумками саміту країн Великої Сімки французькому Евіан Лебені, Макрон заявив, що Трамп змінив думку, побачивши, як українці пережили зиму та продовжують чинити опір російській агресії. Цитую, він також побачив, що європейці беруть на себе відповідальність. І, по-третє, він побачив, що президент Путін не виконує своїх зобов'язань, що для них миром є капітуляція України. На його думку, під час саміту групи саме відбувся справжній поворот, який слід вітати. Макрон вважає цей крок реальним прогресом, який призведе до того, що Трамп зможе в якийсь момент чинити тиск на Путіна. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 749 міліметрів. Вологість повітря 50%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Опадів не очікується. Ну а в суботу, 20 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 13 до 27 градусів тепла. Тиск 752 міліметри, вологість повітря 50%, вітер східний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: В ефірі програма «Хіти крізь роки». З вами Валерія. І сьогодні в центрі уваги один із найатмосферніших хітів 2000-х. Мова йде про «Say It Right» від канадської співачки Нелі Фуртадо. Ця композиція побачила світ у 2006 році і миттєво підкорила чарти десятків країн. Її загадкове звучання стало результатом співпраці Нелі із легендарним продюсером Тімберлендом, який поєднав електронні ритми, мінімалістичний біт та незвичайні вокальні партії, створивши впізнаваний стиль, що став візитівкою цілої епохи. Цікаво, що сама Нелі Фуртадо зізнавалася, що текст пісні народився дуже швидко, а головна ідея – про стосунки, у яких іноді достатньо сказати правильні слова в потрібний момент. Саме тому «Say It Right» звучить водночас романтично, загадково та трохи меланхолійно. Пісня стала одним із найбільших хітів у кар'єрі співачки, очолила американський чарт Billboard Hot 100, принесла Нелі Фуртадо світове визнання. І навіть майже через два десятиліття її впізнають із перших нот, а сучасні артисти й досі надихаються її стильним звучанням. Тож буквально за мить на хвилі 101 FM лунатиме хіт Нелі Фуртадо «Say It Right».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна відкриває партнерам доступ до технологій російської зброї через платформу. Росіяни вдарили по Краматорську, є загиблі та поранені, та Макрон і Мерс розкритикували спроби глави Євроради вести діалог із РФ. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Міністерство оборони України запустило платформу TropFiLab, яка надаватиме перевіреним користувачам доступ до інформації про сучасні зразки російського озброєння, захоплені на полі бою. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, кожна одиниця трофейної зброї є не лише військовим здобутком, а й джерелом цінної інформації про технології противника. Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові, наукові установи та дослідницькі центри вивчають захоплені зразки озброєння, аналізують їх компоненти та технологічні рішення та вразливості. Тепер ці напрацювання стануть доступними не лише для українських розробників, а й для міжнародних партнерів. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу і посилить спільні зусилля заради перемоги України. Щонайменше двоє людей загинули та шість постраждали внаслідок російських ударів по Краматорську Донецької області. Про це заявив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. Він повідомив, що місто перебуває під російською атакою, що є постраждалі. Пізніше він уточнив, що загинула жінка 48-го року народження. Поранень також зазнала жінка 38-го року народження та двоє чоловіків 56-го та 83-го років народжень. О 15-й годині Філашкін повідомив, що місто потрапило під обстріл вдруге за день приблизно о півдні. Цей обстріл подвоїв кількість загиблих та поранених.
0: До подій у світі.
1: Видання «Політико» заявило, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на закритій зустрічі лідерів ЄС розкритикували президента Європейської ради Антоніо Кошту через його контакти із Кремлем. Команда Кошти встановила неформальні контакти з Кремлем у спробі включитися в переговорний процес щодо завершення війни. Ці зіткнення демонструють зростання напруженості в ЄС щодо підходу до переговорів із Росією. Глави держав, які найбільше запекло налаштовані проти РФ, передусім Балтійських, а також Данії та Нідерландів, згуртувалися на підтримку Макрона та Мерца. Деякі з них висловили безпрецедентну лють щодо Кошти, повідомили троє посадовців. Дискусія щодо Росії та України в четвер ввечері відбулася без помічників та навіть мобільних телефонів через делікатність теми та тривала на 2 години довше, ніж заплановано. Позиція Франції та Німеччини полягла в тому, що зараз не час для розмови з Кремлем, а коли цей момент настане, лідерство в переговорах мають взяти на себе ці дві країни та Велика Британія. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 27 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається, але завтра в суботу, 20 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 13 до 27 градусів тепла, тиск 752 міліметра, вологість повітря 60%, вітер східний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Там такі акордики.
3: Пам-пам-пам-пам-пам-пам. База, база, працюємо по запиту.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073

0: 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: О, гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на день прийдешній.
2: Овен.
1: Незважаючи на те, що завтра люди налаштовані будуть доброзичливо та не ображаються на зауваження, критикувати всіх поспіль все ж таки не варто, не можна виключати ймовірність упередженого ставлення і як наслідок помилок.
2: Телець.
1: Відмовтеся від зарозумілої поведінки та бажання наставляти оточення на правильний шлях. Навряд чи воно гідно оцінить такий підхід, і наймовірніше ви зіткнетеся з їх різким неприйняттям.
2: Близнюки.
1: Якщо з якоїсь причини у вас не буде можливості провести вихідний день на природі, спробуйте вирушити до найближчого лісу чи водойми, якою б не була погода. Ви отримаєте дуже потужний заряд енергії.
2: Рак.
1: Непорозуміння, що виникло останнім часом в стосунках з близькою людиною, можна вирішити просто, відверто та доброзичливо поговоривши. Ви самі здивуєтеся, як легко відновити мир у родині.
2: Лев.
1: Завтра бажано провести час із рідними людями. У вас і в них накопичилося багато цікавих тем для обговорення, до того ж спілкуючись, ви зможете ще більше з ними зблизитись.
2: Діва.
1: Надзвичайно продуктивний день, коли, незважаючи на вихідний, вам вдасться не тільки завершити свої справи, відкладені на потім, а й розв'язати багато нових завдань, як професійного, так і побутового характеру.
2: Терези.
1: Роблячи важливий вибір, незалежно від того, чого він стосується, уважно вислухайте всі поради, які дадуть вам друзі та рідні. Але рішення ухвалюйте самостійно, адже тільки вам краще знати, як вчинити.
2: Скорпіон.
1: Удача супроводжуватиме представників вашого знака у всіх справах, як професійних, так і особистих. І що саме краще робити завтра, залежить тільки від того, що для вас важливіше та цікавіше.
2: Стрілець.
1: Чим би ви не займалися завтра, найголовніше вірити не тільки в свої сили, а й в правильність обраної мети, навіть якщо вона буде пов'язана із розв'язанням побутових питань, без цього зрушити з місця не вдасться.
2: Козиріг.
1: Завтра вам рекомендується подбати про себе, про свій зовнішній вигляд та внутрішній стан. Прогулятися в парку, відвідати салон краси, а також, якщо випаде така нагода, сходити до театру чи на виставу.
2: Водолій.
1: Плануючи своє життя на найближче майбутнє, уважно дослухайтеся до внутрішнього голосу. Він, на відміну від сухих та прагматичних міркувань, розуму точно вас не підведе.
2: Риби.
1: Якщо вам знадобиться допомога когось з людей, які вас оточують, сміливо про неї просіть. Завтра вони будуть доброзичливо налаштовані одне до одного, тому із радістю прийдуть вам на допомогу.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: ряди небесного воїнства поповнив герой із Сокальщини Андрій Сойко. Шептицька громада попрощалася із захисником Андрієм Галицьким. На фасаді Хоробрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, героя Олександра Кнея. Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. У редакції радіо «Сокаль» відбулася розмова журналістів із народним депутатом Олегом Синюткою. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болючу втрату для Сокальської громади. Ряди небесного воїнства поповнив герой України Андрій Віталійович Сойко. Захисник народився 27 лютого 1978 року у селі Будячів. Тут минуло його дитинство та юність. Тут він здобув освіту у Матівській школі. Пізніше продовжив навчання у Червоноградському гірничому технікумі за фахом будівельника. У 1998-1999 роках Андрій проходив строкову військову службу, а в подальшому працював та проживав у Львові, де разом із дружиною Галиною виховував сина Олега. У лютому 2024 року Андрій Віталійович став на захист батьківщини. Службу проходив у складі 72-ї окремої механізованої бригади військової частини 0796, виконуючи складні бойові завдання на Донеччині. У червні 2024 року під час боїв біля Часового Яру воїн отримав перше поранення. Після відновлення повернувся до строю та продовжив службу в десантно-штурмових підрозділах. У січні 2025 року під час бойових дій у Курській області захисник отримав друге поранення, проте знову повернувся до побратимів. Мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. Таким Андрій Сойко залишиться у пам'яті кожного. За особливу мужність і відданість присязі герой був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Життя захисника обірвалося 16 червня 2026 року поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині. Андрій загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Висловлюємо щирі співчуття батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію, а також усій родині та близьким загиблого. Зустріч тіла героя відбудеться у суботу, 20 червня, о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі, після чого траурний кортеж попрямує до рідної домівки Андрія Сойка у селі Будячів, де відбудеться парастас. Чин поховання відбудеться у неділю, 21 червня, о 12-й годині. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху був вірним українському народу. У Шептицькій громаді провели в останню путь героя Андрія Галицького, який загинув у бою за Україну. Старший сержант, начальник ремонтної майстерні озброєння військової частини А-2943 Андрій Володимирович 1972 року народження віддав своє життя 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. 19 червня громада зустріла полеглого воїна на щиті, віддавши шану його мужності та жертовності. Чин похорону та за упокійне богослужіння відбулися у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України, після чого захисника з усіма почестями поховали на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну, який не завжди залишиться у серцях рідних та громади, як приклад справжньої любові до своєї держави. 18 червня на фасаді Хоробрівської школи відкрили меморіальну дошку на честь випускника та захисника України Олександра Кнея, який загинув у боротьбі за незалежність держави. Раніше на цій же будівлі увічнили пам'ять іншого полеглого воїна Василя Поліхи. Почесне право відкрити знак надали матері героя Валентині Євгенівні, а чин освячення провели священники отець Василь, отець Тарас та отець Роман. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання, а сокальський міський голова Сергій Касян, духовенство та учні висловили слова вдячності і скорботи. Цей пам'ятний знак назавжди залишиться символом мужності, патріотизму та безмежної любові до України, яку Олександр Кней проніс через усе своє життя. Вічна пам'ять герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. Заскоєне 54-річному мешканцю Шептицького району загрожує до 8 років позбавлення волі. До розкриття злочину були задіяні дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Процесуальне керівництво здійснює Шептицька окружна прокуратура. Як встановили поліцейські, 15 червня сусід власниці собаки, 54-річний житель Шептицького району, повісив тварину на дереві, обмотавши шию чотирилапого мотузкою, внаслідок чого той помер. Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження. За цією статтею санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, про що повідомили у Шептицькому районному відділі поліції. Нещодавно у редакції «Радіо Сокаль» наша кореспондентка Марія Табак спільно з колегою, головним редактором часопису «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком мали можливість поспілкуватися з народним депутатом України від політичної партії «Європейська солідарність» Олегом Синюткою. В ході розмови порушили широкий спектр питань – від безпекових викликів держави, мобілізації та підтримки ветеранів до проблем нашого регіону, майбутнього шахтарських громад, ситуації у вугільній галузі, змін в освітньому середовищі, перспектив розвитку нашого краю тощо. Тож деталі розмови у відповідях гостя у рубриці «Розмова з депутатом» далі.
0: Варварські удари російських терористів по Києву та інших містах України, влучання у житлові будинки та цілеспрямовані атаки на нашу культурну спадщину, Києво-Печерську лавру, мистецький арсенал, кіностудію Довженка, художній музей у Харкові, органну залу в Одесі стали відправною точкою нашої розмови з народним депутатом України Олегом Синюткою. Адже в умовах повномасштабної війни питання обороноздатності держави та захисту українського неба набувають особливої ваги. В українських політичних реаліях партія «Європейська солідарність» виступає з різкою критикою рішення уряду вилучити 40 мільярдів гривень з бюджету Міноборони та перенаправити їх до резервного фонду. У зв'язку з цим політична сила вимагає невідкладного позачергового скликання сесії Верховної Ради України, щоб повернути ці кошти армії та спрямувати їх на закупівлю ракет для ППО та озброєння. Олег Синютка продовжує.
3: Ми вчора, як фракція Європейської солідарності у Верховній Раді, як політична сила, виступили з публічною заявою і вимогою скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке якраз має стосуватися коштів державного бюджету. Тому що під час прийняття змін до державного бюджету, коли в Сили оборони України забирали 40 мільярдів гривень, ми були єдиною силою, яка казала, що переносити ці гроші в резервний фонд – це недоцільно і це послабить оборону нашої держави. Бо на ці гроші треба купляти зброю, на ці гроші треба збільшувати грошове забезпечення наших військових. Рашисти, звичайно, вдарили не тому, що було прийнято таке рішення. Вони хочуть знищити Україну, вони хочуть знищити українців, вони атакують звичайних мирних людей, вони атакують наші цінності, вони атакують все те, що пов'язане з українським духом і з українською культурою. Вони нищили в Харкові художній музей, вони нищать Києві мистецький арсенал, вони нищать в Києві кіностудію Довженка, вони врешті нищать найбільшу святиню, бо коли будувалась Києво-Печерська лавра, то на місці Москви ще квакали жаби. І ми вважаємо, що парламент повинен повернутися до цього питання негайно і скликати позачергове засідання Верховної Ради України, щоб навпаки збільшити асигнування і збільшити закупівлю всього, що необхідно для української оборони. Бо куди йдуть гроші резервного фонду? Гроші, які були передбачені під час затвердження бюджету, і це підтверджено документально, пішли на Укрзалізницю на безкоштовний проїзд, а це немало небагато 16 мільярдів. Це сотні ракет «Петріот», які можна було закупити і збивати балістичні цілі. Гроші пішли на кешбеки, що насправді є більше піар-акція, ніж реальна потреба для економіки України. Тобто точно на не першочергові видатки. Але ще більша катастрофічність ситуації полягає в тому, що ці гроші, які зараз забирають в Міноборони, влада хоче перерахувати і скерувати на збільшення зарплат для чиновників Міненерго. Тобто ті чиновники з Міненерго, Міненерго, де ще не завершена корупційна справа з плівками Мідіча, вони тепер отримують ще більше грошей на свої заробітні плати. За що вони отримують? Напевно, за те, щоб вони мовчали і не скривали замовників корупції. Тому сьогодні ми стоїмо на тому, що гроші мають бути повернуті українській армії. І це треба зробити якнайшвидше.
0: Варварські атаки Росії спрямовані навіть проти українських святинь і духовних символів, вкотре активізували дискусію щодо діяльності Московського патріархату в Україні. За словами Олега Синютки, мовчання цієї церкви після російського удару по Києво-Печерській лаврі не стало для нього несподіванкою. Окремо народний депутат наголосив, що безумовно кожна людина має право на свободу віросповідання, однак суспільство має чітко розрізняти декларативні заяви та реальний стан речей, адже, на його думку, за риторикою про українську православну церкву нерідко приховується збереження, підпорядкування Москві та просування кремлівських наративів.
3: Мене насправді не здивувала мовчанка Московської церкви після атаки московських дронів по Києво-Печерській лаврі. Тому що для них насправді це є чужа святиня. Вони прекрасно розуміють, що вони тут зайди, окупанти, і вони, направду, просто їхнє завдання духовно опанувати Україну, українських людей, українську церкву. І тепер, коли з 2019 року в Україні є незалежна помісна православна церква, звичайно, що московське духовництво тут почуває себе некомфортно. Але ми стоїмо на європейських цінностях. Ми вважаємо, що кожна людина має право свободи віросповідання. Але перший крок, який треба зробити, який, власне, ще був прийнятий у 2019 році, на всіх церквах, які сьогодні хочуть належати до Російської православної церкви, має бути вивіска, що це є Московська церква. Вони ж насправді обдурюють людей, називаючись Українською православною церквою. І коли останні соціологічні опитування були проведені, то виявляється, більшість прихожан, які приходять до Української православної церкви і підпорядковуються митрополиту Онуфрію, вони вважають, що вони відвідують українську церкву, вони вважають, що вони відвідують українські храми. Тобто сьогодні проблема держави, напевно, не стільки в тому, щоб прийняти рішення про заборону, забороняти треба московську агентуру. То, що ця московська агентура дуже часто покривається священичими рясами, ну то це просто їхні конспіративні такі речі. І їх треба викривати, як тих людей, які сьогодні сприяють руському міру на українській землі. А рішення треба приймати, щоб виконувати закон. Щоб кожна людина, вона, яка робить свій вибір, вона розуміла, чи вона є сьогодні прихожанином Української церкви, чи вона насправді відвідує московський храм, який підпорядковується країні-окупанту. І я сподіваюся, що тепер в Європейському Союзі під час затвердження наступного пакету санкцій все-таки повернуться до питання санкцій проти Кирила Гундяєва, який очолює оцю всю злочинну організацію, яка прикривається духовними наративами.
0: Окрему увагу під час розмови приділили і одній із найчутливіших тем сьогодення – мобілізації та проблемним аспектам її реалізації. Олег Синютка наголосив, що в умовах війни мобілізація є безальтернативною необхідністю, адже без достатнього людського ресурсу неможливо забезпечити обороноздатність держави. Не буде війська, не буде України, наголосив нардеп і висловив переконання, що проблема не в самій мобілізації, а в тому, як влада організувала сам мобілізаційний процес.
3: Не буде армії, не буде держави. І це кожна людина повинна собі давати у цьому звіт. Але чи сприймає Європейська Солідарність організацію роботи ТЦК в такому вигляді, в якому вона є зараз? Категорично ні. Тому що, на превеликий жаль, із цього першого великого пориву, який був на початку повномасштабного вторгнення, коли під тоді військоматами чи територіальними центрами комплектації стояли черги, ми перетворили ситуацію, коли ТЦК стали таким символом насильства і негативного відношення зі сторони суспільства. Тобто ми вважаємо, що проблема не в мобілізації. Проблема стоїть в тому, як влада організувала цей мобілізаційний процес. Бо мобілізаційний процес насправді складається не з того моменту, коли людина переступає поріг територіального центру комплектації. Мобілізаційний процес передусім починається з того, що складається в людині в голові. І коли людина в голові з одного боку розуміє, що треба захищати країну, а з іншого іншого боку, як і кожна людина потенційно боїться втратити життя, тоді вона має для себе мати дуже чіткі аргументи, чому вона робить такий крок. І такі аргументи повинні складатися з першої частини, яка виглядає такою дуже відірваною від життя, але насправді дуже важливою, це військово-патріотичне виховання. Ми ж насправді уже повномасштабну агресію відбиваємо 5-й рік. Тобто ті люди, які в 22-му році закінчували школу, сьогодні, завтра вже стануть людьми мобілізаційного віку. І всі проблеми військово-патріотичного виховання ще школи стануть сьогодні проблемами уже тих людей, які будуть поступати або не будуть поступати на військову службу. Друга частина, яка є дуже важливою, це є забезпечення українського військового. От якщо би кожен український військовий чітко розумів, скільки часу йому треба служити, яким чином він буде забезпечений, яким чином він пройде навчання, то я переконаний, що дуже багато людей сказали би, ну так, тільки я шаную і люблю цю країну, значить я повинен її захищати також. Третя частина – це, звичайно, грошове забезпечення українських військових. Якщо 20 тисяч гривень у 2022 році і 100 тисяч на передовій виглядали такою достатньо пристойною сумою, то в 2026 році сьогодні дуже часто охоронець супермаркетів отримує більше коштів, аніж військовий, який носить військову форму. І це неприпустимо. Тому що тут питання навіть не в самих військових. Дуже часто для них вже немає значення суму, яку вони отримують. Дуже часто це має значення для їхніх родин. Бо військовий має почувати себе захищеним і знати, що його родина ні в чому не потребує. Його родина є забезпечена. Тому дуже важливо грошове забезпечення. Наступна річ, яка є дуже важлива, це є лікування і турбота про тих військових, які, не дай Боже, отримують поранення. Ми, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня маємо проблему, коли не завжди держава оплачує повністю курс лікування, який розтягується більше одного року. А кожен військовий повинен знати, що що би з ним не трапилося, держава буде робити все можливе, щоб він або повернувся у стрій, або до кінця свого життя був забезпечений у випадку отримання поранень. Ну і остання частина – це тоді, коли родина втрачає свого годувальника. Ми розуміємо, що ця війна вже забрала десятки тисяч українців. І ці родини, які сьогодні втратили своїх героїв, вони мають бути повністю забезпечені державою і повинні бути забезпечені державою таким чином, щоб та втрата їхнього годувальника не відобразилася на майбутньому їх дітей, на майбутньому їхніх родин. І оцей комплекс заходів, він насправді дав би можливість зовсім по-іншому українцям відчувати своє відношення до армії і до захисту держави. Ми пропонували всі ці речі, коли приймався новий законопроект про мобілізацію. Це було, я хочу згадати, вже більше як 2 роки тому. І всі ці речі є зареєстровані як законопроекти. На жаль, тоді слуги народу не хотіли чути і не хотіли бачити цих наших пропозицій і прийняли те, що прийняли. І ми маємо ситуацію, коли потреба в мобілізації є набагато більшою, і робота ТЦК створила такий негативний імідж, негативний фон по відношенню до Збройних сил України. Тому треба приймати рішення на рівні парламенту. Чи є такі пропозиції? Так, такі пропозиції є. Ми мали дуже відверту розмову з міністром оборони Федоровим. Я думаю, що він почув всі наші зауваження, і ми сподіваємося, що це, про що вже двічі говорив Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, коли він 1 травня виступив про збільшення грошового забезпечення, перехід на контрактну форму. І коли минулого тижня він знову фактично повторив свої тези через 1,5 місяця без жодної реалізації, ми сподіваємося, що врешті-решт ми в червні місяці побачимо те, що називається реформою Збройних сил України.
0: Не оминули й питання підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців. Як зазначив Олег Синютка, необхідність підвищення таких виплат не викликає жодних сумнівів. Однак говорити про конкретні суми наразі передчасно. За його словами, будь-які анонсовані цифри мають ґрунтуватися на реальних фінансових розрахунках і чіткому механізмі реалізації, щоб заявлені державою кошти згодом справді були виплачені військовослужбовцям.
3: Чи потрібно, щоб воїн отримав 400-500 тисяч? Я за двома роками. Ну, навіть у мене це не викликає ніякої дискусії. Але точно спочатку треба дуже добре розрахувати, щоб не вийшло так, коли ми родинам загиблих пообіцяли виплати в 15 мільйонів, потім ці 15 мільйонів розділили на менший період, а тепер ці 15 мільйонів розтягуються на дуже великий період часу. І кожна родина розуміє, що 15 мільйонів сьогодні і 15 мільйонів через рік – це будуть зовсім різні 15 мільйонів. Мене навіть немає жодного сумніву, що грошове забезпечення українським військовим треба піднімати. Очевидно. На яку суму піднімати? Точно це має бути суттєва сума. Тому що, ще раз кажу, що коли сьогодні військовий отримує, навіть якщо він знаходиться не на передовій, менше, аніж отримує охорони в супермаркеті, ну то це точно неправильний підхід і не мотивація. Чи буде ця цифра в 400 тисяч? Знаєте, в чому біда? От я чув, і, по-моєму, з вуст президента звучало тоді 350 тисяч, тепер уже звучить 400, але жодних розрахунків, рахується все ж насправді дуже просто. Так, це є закрита інформація, але кожен, хто має доступ до державної таємниці, знає, яка чисельність Збройних сил України, знає, яка чисельність перебуває на передовій в зоні бойових дій. І порахувати це не так уже і складно, це ж математика третього класу. Але жодних розрахунків, які би офіційно поступили в український парламент, на жаль, немає. І тому говорити про те, чи це буде на передовій 100, 200, 300, 500, ну, точно занадто швидко. Але ще раз кажу, ми своїми діями штовхаємо владу до того, що вона це зробила якнайшвидше.
0: Формування ефективної державної ветеранської політики – ще одна важлива тема, яка підіймалася в ході діалогу з парламентарем. Як зазначив Олег Синютка, така політика має бути не набором декларацій, а цілісною системою рішень, створеною у партнерстві з тими, хто пройшов війну. На переконання Олега Синютки, одним із головних китів такої політики є відверта і постійна комунікація з ветеранською спільнотою і суспільством. Водночас народний депутат виокремлює інші важливі напрями, без яких неможливо побудувати дієву систему підтримки українських ветеранів.
3: Друга річ, яка потрібна ветеранському середовищу, я вважаю, що це можливості. Ще раз кажу, ці люди, які не потребують співчуття, це люди, які потребують поваги, і вони повинні відчувати, що в цьому суспільстві вони мають можливості. Які можливості? Абсолютно різні для різних людей. Для одних людей це будуть можливості в навчанні, для інших людей це будуть можливості в бізнесі, для третіх людей це будуть можливості в певних соціальних пільгах, в соціальній підтримці. Тому тут треба, щоб держава дала повністю весь спектр, а не сказала, от всі завтра повинні 10 днів відпочивати на курорті. Одним це потрібно, а інші цього не потребують. І тому можливості для ветеранів мають бути зовсім-зовсім різні. Ну і звичайно, що психологічна реабілітація. Я дуже би не хотів, щоб ми відчували в ветеранах людей, які живуть з синдромом війни. Але дуже багато з них хочуть мати психологічні розвантаження. І тут не треба цього боятися, і не треба цього соромитися, ще раз кажу, тут треба спілкуватися. Ну і окремо я все-таки би виділив людей, які повернулися з пораненнями. Там зовсім інша річ. Там має бути 100% соціальна підтримка. Тому що я бачив різні поранення, і я бачив різних людей. І дякувати Богу, для когось це просто шрам, для когось це точно для всіх це шрам на серці. Але для когось це шрам на нозі, на руці, на плечі, а для когось це вже життя без кінцівок в іншому форматі. І тут соціальна допомога для поранених має бути особлива, безвідмовна і в повному обсязі.
0: Не оминули під час розмови тема, яка має стратегічне значення для нашого регіону. У центрі уваги – майбутнє вугільної галузі, трансформація вугільних регіонів та виклики, які супроводжують ці процеси. Адже будь-які зміни у галузі неминуче позначаються на добробуті громад, зайнятості населення та економічних перспективах шахтарських територій. Які думки прозвучали щодо цього питання, пропоную послухати у прямій мові Олега Синютки.
3: Це не трансформація, це просто вбивство вугільної галузі. І це неприпустимо. І тому я сьогодні, коли дивлюся, коли таке враження, що все, що роблять, це борються за керівництво вугільної галузі для того, щоб її пограбувати якнайшвидше, ну це насправді катастрофа. Є, очевидно, проблема – це державного відношення до вугільної галузі. Ви ж бачите, що відбувається, зменшується видобуток. Ви бачите, що відбувається, не розробляються нові лави. Ви бачите, що відбувається, кількість шахтарів різко падає. далі. Ну, очевидно, що це є катастрофа. Ми що потім будемо купляти вугілля в Польщі, Австралії чи в Америці, маючи свої родовища? На жаль, недолуге керівництво у владі не знає, як правильно цю дорогу відродження вугільної галузі правильно зробити. Ми ж дивіться, ми ж втратили величезний Донецький вугільний басейн. Це очевидно. І ми повинні розуміти, що Червоноградський чи Львівсько-Волинський вугільний басейн, він залишився єдиним фактичним ресурсом енергетичним для України. Як можна вбивати такий ресурс? Мені здається, що це просто роблять ті люди, які є лобістами неукраїнських інтересів.
0: Поцікавилися думкою парламентаря і щодо змін в освітньому середовищі. Ще одна тема, яка викликає суспільну дискусію у громадах з огляду, зокрема, на реформування профільної школи, яка має змінити модель здобуття старшої освіти в Україні. На переконання нашого співрозмовника, сама ідея реформи профільної школи та нової української школи є правильною, адже українська освіта повинна бути конкурентною та відповідати сучасним викликам. Водночас, головна проблема полягає не в необхідності змін, а в тому, як вони впроваджуються. Словами Олега Синютки, реформа, започаткована ще у 2017-18 роках, мала супроводжуватися системною підготовкою держави та суспільства. Натомість питання, які потребували багаторічного планування, влада намагається вирішити за лічені місяці, що породжує нерозуміння та спротив у громадах. Пропоную послухати у прямій мові.
3: Чи потрібна Україні якісна освіта? Мені здається, що кожен українець скаже так, бо ми маємо бути конкурентними в освітній галузі. Чи правильно запроваджувалася нова українська школа в 17-18 році? Так, тому що ми повинні бути конкурентними в освітній галузі. І проходить 19-й, 20-й, 21-й і так далі роки, і раптом в 26-му році згадують, а ми тут маємо прийняти рішення. Друзі, все, що ви мали готувати впродовж останніх 5 років, ви хочете зробити за півроку? Чудес не буває. І, ну, насправді, ми зараз споживаємо всі прогалини непрофесійного відношення в середовищі освіти. Тому що, коли дітям кажуть сьогодні після обіду, що завтра ви будете вже ходити в іншу школу, очевидно, що це викликає несприйняття і викликає протест в середовищі батьків і нерозуміння в середовищі учнів. І це очевидно. Але ще раз кажу, проблема не в тому, що треба запроваджувати професійну школу. Проблема в тому, що до цього рішення влада не готує.

0: з дитинкою, яка ходить до 3 класу, і вони будуть вивчати різні предмети. Ваша дитина, коли буде закінчувати школу, що вас запитає? Вона вас запитає: тату, маму, а чого я не отримала доброї освіти? Тобто мова йшла про те, що батьків треба переконувати якістю знань і комфортом навчання. І якщо це є, тоді кожен ж батько хоче своїй дитині добре. А ще раз кажу, відкладені реформи впродовж 5 років і бажання за півроку насильно зробити що-небудь, нічого доброго, окрім агресії, не приносить.
1: Окремо народний обранець звернув увагу на втрати, які за останні роки зазнала освітня сфера через війну, міграційні процеси та низку управлінських прорахунків. Однак, навіть зважаючи на такі об'єктивні чинники, переконаний, в освіті не можна робити таких різких і категоричних рішень. Також Олег Синютка висловлюється за повернення до зовнішнього незалежного оцінювання як ефективного механізму забезпечення рівного доступу до освіти та подолання корупційних ризиків. Ще однією принциповою позицією, на його думку, є збереження математики серед базових предметів для підсумкового оцінювання.
0: Для мене математика – це передусім спосіб мислення, це спосіб підходу, це організованість. Так само, як ми боролися за те, щоб українська мова і історія мають бути тестом на перехід зі шкільного у велике життя, бо країна, яка не привчає своїх громадян до знання мови і історії, вона перестане бути країною. Тому ми стояли горою за українську мову і за історію. Але ми навіть не допускаємо втрати математики як базового предмету, по якому учні будуть нести іспит. Ми ж розуміємо, що не всі будуть там геніями в алгебрі, геометрії, в математичних дисциплінах. Але ми розуміємо, що математика – це є база, з чим людина повинна йти в доросле життя. І я вважаю, що оця пропозиція «Слуг народу» ліквідувати математику – це вони помилилися.
1: На завершенні розмови торкнулися і теми історичної пам'яті, яка сьогодні є не лише питанням минулого, а й елементом формування національної ідентичності та державної політики. Зокрема, йшлося про українсько-польський історичний діалог, ідею створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність України, які нині спочивають за межами батьківщини. Зокрема, народний депутат наголосив, що діалог між двома народами має будуватися на формулі примирення, яку свого часу озвучив блаженніший Любомир Гузар та підтримав Іван Павло II. Прощаємо і просимо прощення. Водночас, за його словами, принциповим залишається право України самостійно формувати власну історичну політику та національну пам'ять, а підручники з історії України мають писатися виключно в Україні. Окремо парламентар наголосив на стратегічній взаємозалежності двох держав, зазначивши, що без незалежної Польщі неможлива незалежна Україна, так само, як і без незалежної України, неможливою є незалежна Польща. Саме тому історичний діалог між двома народами має ґрунтуватися на взаємній повазі, правді та усвідомленні спільної відповідальності за безпеку і майбутнє регіону. Щодо питання створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність, які нині спочивають за межами батьківщини, Олег Синютка висловився так.
0: Чи повинен бути в Україні пантеон героїв? 1000%. Я вважаю, що і Мельник, і Коновалець, і Бандера, вони повинні бути в цьому пантеоні, тому що це гордість нації, це символи нації. Чи має бути цей пантеон на тому місці, на якому перезахоронені зараз плінні останки голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника? Мені здається, що це помилка. Де ми бачимо пантеон? Це має бути велика дискусія істориків за участю політиків, бо якщо це буде запропоновано, скажімо, на Володимирській гірці, воно точно має право на життя, бо це там, звідки починалася українська історія, де дихає українська душа, українське серце. Бо я точно вважаю, що цей пантеон має бути тільки столиці України. Чи може він бути в Києво-Печерській лаврі? Я вважаю, що так, тому що це є тисячолітня наша історія. Я вже сьогодні казав, що коли будувалась Софія Київська, Києво-Печерська лавра, то на Москві квакали жаби. І ми повинні всьому світові показати нашу традицію, наші коріння. Тому це все одно відбудеться. Чи це головне питання станом на червень 2026 року? Ну, думаю, що ні. Нам сьогодні потрібні ракети, нам сьогодні потрібні воїни, нам сьогодні потрібен мир. Це головне питання, і від цього питання не можна відволікати увагу ніякими іншими діями.
1: Відтак, попри різноплановість порушених тем від безпеки держави, економічної та

0: трансформації, реформування освіти до історичної пам'яті і українсько-польського діалогу, усі вони, зрештою, зводяться до одного. Якою буде Україна завтра і які рішення ми ухвалюємо сьогодні, аби зберегти її незалежність, зміцнити державність і передати наступним поколінням країну, за яку боролися і продовжують боротися українські герої. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
1: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
2: 063-687-11-98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

зла, як не було. А ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна не просто завдає ударів по Росії, а робить це саме українською зброєю, заявив Сибіга. Росія вдарила по стоянці із бензовозами на півдні Одещини. Та Іран знову обмежив прохід суден через Ормузьку протоку попри угоду із США. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україна не просто завдає ударів по Росії, а робить це українською зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Цитую. Путінська пропаганда завжди розповідала росіянам, що вони воюють з усім колективним Заходом, а не лише з Україною. Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова. Війна проти країни, яка, за його словами, не існувала та мала розвалитися ще роки тому, але зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударних санкцій по Москві та інших регіонах Росії завдаються зброєю виключно українського виробництва, заявив Сибіга у соцмережах. Цитую, з російській пропаганді буде важко вписати це в свою брехню, заявив міністр. В Одеській області через російські удари по Білгород-Дністровському району загинула людина, ще четверо поранені, повідомили сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС України. Чергова цинічна атака. Ворог по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Внаслідок ворожих ударів виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Ще четверо отримали поранення. Одну особу госпіталізовано. За даними ДСНС, внаслідок атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися бензовоза. Гасіння пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги. На місці працювали рятувальники та ДСНС.
0: До подій у світі.
1: Іран, попри мирну угоду із США, знову обмежив прохід суден через Ормузьку протоку. За даними місцевих ЗМІ, в районі протоки пролунали попереджувальні постріли, а корпус вартових Ісламської революції по радіо закликав судна не наближатися до протоки. Іранська влада заявила, що прохід суден, як і раніше, можливий лише після подання заявки та за умови дотримання встановлених вимог. Центральне командування США підтвердило зняття блокади морського транспорту в іранських портах. Нагадуємо, що верховний лідер Ірану Хаменеї заявив, що принципово не погоджується із меморандумом. Після підписання із США він дозволив угоду після того, як президент Ірану взяв на себе відповідальність за це рішення. Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном не показала меж його повноваження, навпаки, продемонструвала силу Сполучених Штатів Америки. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 26 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер північний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра в суботу, 20 червня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 13 до 27 градусів тепла. Тиск 752 міліметра, вологість повітря 60%, вітер східний 2 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400
4: 00. Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Нагадую, що до 19-ї години триває наша вітальна програма, тож якщо ви хочете замовити привітання та пісню, записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтесь до нашого ефіру 068-00-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, ну або ж шукайте нас у Фейсбуці. Ну а ми чекатимемо на ваші повідомлення.

Вітальна програма триває у нашому ефірі, і ми вже маємо перше вітання. Сьогодні найщиріші вітання летять в село Андріївку для свистун Катерини. Вітають вас із ювілеєм усі діти, внуки, правнуки та праправнуки, вся ваша велика родина з 85-річчя. Наша найдорожча бабуся та прабабуся, мама, вітаємо вас сьогодні з днем народження. Міцно вас обіймаємо. Знаєте, ви у нас найкраще, ви тепле сонечко, яке збирає навколо себе покоління. Дякуємо за ваші ніжні руки, за найсмачніші ласощі та за казки і життєві історії, які ми пам'ятаємо завжди. Дякуємо вам за те, що навчили наших батьків бути такими добрими, а вони навчили нас. Ми бажаємо міцного вам здоров'я, щоб сили ніколи вас не залишали, а в душі завжди було спокійно та мирно. Живіть довго-довго нам на радість, наш головний родинний скарб. Ну а наступна пісня вітатиме, лунатиме для вашого гарного настрою, для свистун Катерини із Андріївки з нагоди 85-річчя.

Найщиріші вітання для свистун Катерини Селандрівка з нагоди 85-річчя. Вас вітають онуки, праунухи та ваші діти. З днем народження!

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Любі друзі, на цій прекрасній ноті добігає до завершення мій ефірний час, як і 18-та година сьогоднішнього дня. Нагадую, що з вами була Валерія. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарних вихідних і хорошого настрою.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: ряди небесного воїнства поповнив герой із Сокальщини Андрій Сойко. Шептицька громада попрощалася із захисником Андрієм Галицьким. На фасаді Хоробрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, героя Олександра Кнея. Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. У редакції радіо «Сокаль» відбулася розмова журналістів із народним депутатом Олегом Синюткою. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болючу втрату для Сокальської громади. Ряди небесного воїнства поповнив герой України Андрій Віталійович Сойко. Захисник народився 27 лютого 1978 року у селі Будячів. Тут минуло його дитинство та юність. Тут він здобув освіту у Матівській школі. Пізніше продовжив навчання у Червоноградському гірничому технікумі за фахом будівельника. У 1998-1999 роках Андрій проходив строкову військову службу, а в подальшому працював та проживав у Львові, де разом із дружиною Галиною виховував сина Олега. У лютому 2024 року Андрій Віталійович став на захист батьківщини. Службу проходив у складі 72-ї окремої механізованої бригади військової частини 0796, виконуючи складні бойові завдання на Донеччині. У червні 2024 року під час боїв біля Часового Яру воїн отримав перше поранення. Після відновлення повернувся до строю та продовжив службу в десантно-штурмових підрозділах. У січні 2025 року під час бойових дій у Курській області захисник отримав друге поранення, проте знову повернувся до побратимів. Мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. Таким Андрій Сойко залишиться у пам'яті кожного. За особливу мужність і відданість присязі герой був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Життя захисника обірвалося 16 червня 2026 року поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині. Андрій загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Висловлюємо щирі співчуття батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію, а також усій родині та близьким загиблого. Зустріч тіла героя відбудеться у суботу, 20 червня, о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі, після чого траурний кортеж попрямує до рідної домівки Андрія Сойка у селі Будячів, де відбудеться парастас. Чин поховання відбудеться у неділю, 21 червня, о 12-й годині. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху був вірним українському народу. У Шептицькій громаді провели в останню путь героя Андрія Галицького, який загинув у бою за Україну. Старший сержант, начальник ремонтної майстерні озброєння військової частини А-2943 Андрій Володимирович 1972 року народження віддав своє життя 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. 19 червня громада зустріла полеглого воїна на щиті, віддавши шану його мужності та жертовності. Похорону та за упокійне богослужіння відбулися у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України, після чого захисника з усіма почестями поховали на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну, який не завжди залишиться у серцях рідних та громади, як приклад справжньої любові до своєї держави. 18 червня на фасаді Хоробрівської школи відкрили меморіальну дошку на честь випускника та захисника України Олександра Кнея, який загинув у боротьбі за незалежність держави. Раніше на цій же будівлі увічнили пам'ять іншого полеглого воїна Василя Поліхи. Почесне право відкрити знак надали матері героя Валентині Євгенівні, а чин освячення провели священники отець Василь, отець Тарас та отець Роман. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання, а сокальський міський голова Сергій Касян, духовенство та учні висловили слова вдячності і скорботи. Цей пам'ятний знак назавжди залишиться символом мужності, патріотизму та безмежної любові до України, яку Олександр Кней проніс через усе своє життя. Вічна пам'ять герою.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. Заскоєне 54-річному мешканцю Шептицького району загрожує до 8 років позбавлення волі. До розкриття злочину були задіяні дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Процесуальне керівництво здійснює Шептицька окружна прокуратура. Як встановили поліцейські, 15 червня сусід власниці собаки, 54-річний житель Шептицького району, повісив тварину на дереві, обмотавши шию чотирилапого мотузкою, внаслідок чого той помер. Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за цією статтею. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, про що повідомили у Шептицькому районному відділі поліції. Нещодавно у редакції «Радіо Сокаль» наша кореспондентка Марія Табак спільно з колегою, головним редактором часопису «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком мали можливість поспілкуватися з народним депутатом України від політичної партії «Європейська солідарність» Олегом Синюткою. В ході розмови порушили широкий спектр питань – від безпекових викликів держави, мобілізації та підтримки ветеранів до проблем нашого регіону, майбутнього шахтарських громад, ситуації у вугільній галузі, змін в освітньому середовищі, перспектив розвитку нашого краю тощо. Тож деталі розмови у відповіді гостя у рубриці «Розмова з депутатом» далі.
2: Варварські удари російських терористів по Києву та інших містах України, влучання у житлові будинки та цілеспрямовані атаки на нашу культурну спадщину, Києво-Печерську лавру, мистецький арсенал, кіностудію Довженка, художній музей у Харкові, органну залу в Одесі стали відправною точкою нашої розмови з народним депутатом України Олегом Синюткою. Адже в умовах повномасштабного війни питання обороноздатності держави та захисту українського неба набувають особливої ваги. В українських політичних реаліях партія «Європейська солідарність» виступає з різкою критикою рішення уряду вилучити 40 мільярдів гривень з бюджету Міноборони та перенаправити їх до резервного фонду. У зв'язку з цим політична сила вимагає невідкладного позачергового скликання сесії Верховної Ради України, щоб повернути ці кошти армії та спрямувати їх на закупівлю ракет для ППО та озброєння. Олег Синютка продовжує.
3: Ми вчора, як фракція Європейської солідарності у Верховній Раді, як політична сила, виступили з публічною заявою і вимогою скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке якраз має стосуватися коштів державного бюджету. Тому що під час прийняття змін до державного бюджету, коли в Сили оборони України забирали 40 мільярдів гривень, ми були єдиною силою, яка казала, що переносити ці гроші в резервний фонд – це недоцільно і це послабить оборону нашої держави. Бо на ці гроші треба купляти зброю, на ці гроші треба збільшувати грошове забезпечення наших військових. Рашисти, звичайно, вдарили не тому, що було прийнято таке рішення. Вони хочуть знищити Україну, вони хочуть знищити українців, вони атакують звичайних мирних людей, вони атакують наші цінності, вони атакують все те, що пов'язане з українським духом і з українською культурою. Вони нищили в Харкові художній музей, вони нищать Києві мистецький арсенал, вони нищать в Києві кіностудію Довженка, вони врешті нищать найбільшу святиню, бо коли будувалась Києво-Печерська лавра, то на місці Москви ще квакали жаби. І ми вважаємо, що парламент повинен повернутися до цього питання негайно і скликати позачергове засідання Верховної Ради України, щоб навпаки збільшити асигнування і збільшити закупівлю всього, що необхідно для української оборони. Бо куди йдуть гроші резервного фонду? Гроші, які були передбачені під час затвердження бюджету, і це підтверджено документально, пішли на Укрзалізницю на безкоштовний проїзд, а це немало небагато 16 мільярдів. Це сотні ракет «Петріот», які можна було закупити і збивати балістичні цілі. Гроші пішли на кешбеки, що насправді є більше піар-акція, ніж реальна потреба для економіки України. Тобто точно на не першочергові видатки. Але ще більше катастрофічні ситуації полягає в тому, що ці гроші, які зараз забирають у Міноборони, влада хоче перерахувати і скерувати на збільшення зарплат для чиновників Міненерго. Тобто ті чиновники з Міненерго, де ще не завершена корупційна справа з плівками Мінтіча, вони тепер отримують ще більше грошей на свої заробітні плати. За що вони отримують? Напевно, за те, щоб вони мовчали і не скривали замовників корупції. Тому сьогодні ми стоїмо на тому, що гроші мають бути повернуті українській армії. І це треба зробити якнайшвидше.
2: Варварські атаки Росії спрямовані навіть проти українських святинь і духовних символів, вкотре активізували дискусію щодо діяльності Московського патріархату в Україні. За словами Олега Синютки, мовчання цієї церкви після російського удару по Києво-Печерській лаврі не стало для нього несподіванкою. Окремо народний депутат наголосив, що безумовно кожна людина має право на свободу віросповідання. Однак суспільство має чітко розрізняти декларативні заяви та реальний стан речей, адже, на його думку, за риторикою про українську православну церкву нерідко приховується збереження, підпорядкування Москві та просування кремлівських наративів.
3: Мене насправді не здивувала мовчанка Московської церкви після атаки московських дронів по Києво-Печерській лаврі. Тому що для них насправді це є чужа святиня. Вони прекрасно розуміють, що вони тут зайди, окупанти, і вони, направду, просто їхнє завдання духовно опанувати Україну, українських людей, українську церкву. І тепер, коли з 2019 року в Україні є незалежна помісна православна церква, звичайно, що московське духовництво тут почуває себе некомфортно. Але ми стоїмо на європейських цінностях. Ми вважаємо, що кожна людина має право свободи віросповідання. Але перший крок, який треба зробити, який, власне, ще був прийнятий у 2019 році, на всіх церквах, які сьогодні хочуть належати до Російської православної церкви, має бути вивіска, що це є Московська церква. Вони ж насправді обдурюють людей, називаючись Українською православною церквою. І коли останні соціологічні опитування були проведені, то виявляється, більшість прихожан, які приходять до Української православної церкви і підпорядковуються митрополиту Онуфрію, вони вважають, що вони відвідують українську церкву, вони вважають, що вони відвідують українські храми. Тобто сьогодні проблема держави, напевно, не стільки в тому, щоб прийняти рішення про заборону. Забороняти треба московську агентуру. То, що ця московська агентура дуже часто покривається священичими рясами, ну то це просто їхні конспіративні такі речі, і їх треба викривати як тих людей, які сьогодні сприяють руському міру на українській землі. А рішення треба приймати, щоб виконувати закон, щоб кожна людина, вона, яка робить свій вибір, вона розуміла, чи вона є сьогодні прихожанином Української церкви, чи вона насправді відвідує московський храм, який підпорядковується країні окупанту. І я сподіваюся, що тепер в Європейському Союзі під час затвердження наступного пакету санкцій все-таки повернуться до питання санкцій проти Кирила Гундяєва, який очолює оцю всю злочинну організацію, яка прикривається духовними наративами.
2: Окрему увагу під час розмови приділили і одній із найчутливіших тем сьогодення – мобілізації та проблемним аспектам її реалізації. Олег Синютка наголосив, що в умовах війни мобілізація є безальтернативною необхідністю, адже без достатнього людського ресурсу неможливо забезпечити обороноздатність держави. Не буде війська, не буде України, наголосив нардеп і висловив переконання, що проблема не в самій мобілізації, а в тому, як влада організувала сам мобілізаційний процес.
3: Не буде армії, не буде держави. І це кожна людина повинна собі давати у цьому звіт. Але чи сприймає Європейська Солідарність організацію роботи ТЦК в такому вигляді, в якому вона є зараз? Категорично ні. Тому що, на превеликий жаль, із цього першого великого пориву, який був на початку повномасштабного вторгнення, коли під тоді військоматами чи територіальними центрами комплектації стояли черги, ми перетворили ситуацію, коли ТЦК стали таким символом насильства і негативного відношення зі сторони суспільства. Тобто ми вважаємо, що проблема не в мобілізації. Проблема стоїть в тому, як влада організувала цей мобілізаційний процес. Бо мобілізаційний процес насправді складається не з того моменту, коли людина переступає поріг територіального центру комплектації. Мобілізаційний процес передусім починається з того, що складається в людині в голові. І коли людина в голові з одного боку розуміє, що треба захищати країну, а з іншого іншого боку, як і кожна людина потенційно боїться втратити життя, тоді вона має для себе мати дуже чіткі аргументи, чому вона робить такий крок. І такі аргументи повинні складатися з першої частини, яка виглядає такою дуже відірваною від життя, але насправді дуже важливою, це військово-патріотичне виховання. Ми ж насправді уже повномасштабну агресію відбиваємо 5-й рік. Тобто ті люди, які в 22-му році закінчували школу, сьогодні, завтра вже стануть людьми мобілізаційного віку. І всі проблеми військово-патріотичного виховання ще школи стануть сьогодні проблемами уже тих людей, які будуть поступати або не будуть поступати на військову службу. Друга частина, яка є дуже важливою, це є забезпечення українського військового. От якщо би кожен український військовий чітко розумів, скільки часу йому треба служити, яким чином він буде забезпечений, яким чином він пройде навчання, то я переконаний, що дуже багато людей сказали би, ну так, тільки я шаную і люблю цю країну, значить я повинен її захищати також. Третя частина – це, звичайно, грошове забезпечення українських військових. Якщо 20 тисяч гривень у 2022 році і 100 тисяч на передовій виглядали такою достатньо пристойною сумою, то в 2026 році сьогодні дуже часто охорони супермаркетів отримує більше коштів, аніж військовий, який носить військову форму. І це неприпустимо. Тому що тут питання навіть не в самих військових. Дуже часто для них вже немає значення суму, яку вони отримують. Дуже часто це має значення для їхніх родин. Бо військовий має почувати себе захищеним і знати, що його родина ні в чому не потребує. Його родина є забезпечена. Тому дуже важливо грошове забезпечення. Наступна річ, яка є дуже важлива, це є лікування і турбота про тих військових, які, не дай Боже, отримують поранення. Ми, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня маємо проблему, коли не завжди держава оплачує повністю курс лікування, який розтягується більше одного року. А кожен військовий повинен знати, що щоби з ним не трапилося, держава буде робити все можливе, щоб він або повернувся у стрій, або до кінця свого життя був забезпечений у випадку отримання поранення. Ну і остання частина – це тоді, коли родина втрачає свого годувальника. Ми розуміємо, що ця війна вже забрала десятки тисяч українців. І ці родини, які сьогодні втратили своїх героїв, вони мають бути повністю забезпечені державою і повинні бути забезпечені державою таким чином, щоб та втрата їхнього годувальника не відобразилася на майбутньому їх дітей, на майбутньому їхніх родин. І оцей комплекс заходів, він насправді дав би можливість зовсім по-іншому українцям відчувати своє відношення до армії і до захисту держави. Ми пропонували всі ці речі, коли приймався новий законопроект про мобілізацію. Це було, я хочу згадати, вже більше як 2 роки тому. І всі ці речі є зареєстровані як законопроекти. На жаль, тоді слуги народу не хотіли чути і не хотіли бачити цих наших пропозицій і прийняли те, що прийняли. І ми маємо ситуацію, коли потреба в мобілізації є набагато більшою, і робота ТЦК створила такий негативний імідж, негативний фон по відношенню до Збройних сил України. Тому треба приймати рішення на рівні парламенту. Чи є такі пропозиції? Так, такі пропозиції є. Ми мали дуже відверту розмову з міністром оборони Федоровим. Я думаю, що він почув всі наші зауваження, і ми сподіваємося, що це, про що вже двічі говорив Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, коли він 1 травня виступив про збільшення грошового забезпечення, перехід на контрактну форму. І коли минулого тижня він знову фактично повторив свої тези через 1,5 місяця без жодної реалізації, ми сподіваємося, що врешті-решт ми в червні місяці побачимо те, що називається реформою Збройних сил України.
2: Не оминули й питання підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців. Як зазначив Олег Синютка, необхідність підвищення таких виплат не викликає жодних сумнівів. Однак говорити про конкретні суми наразі передчасно. За його словами, будь-які анонсовані цифри мають ґрунтуватися на реальних фінансових розрахунках і чіткому механізмі реалізації, щоб заявлені державою кошти згодом справді були виплачені військовослужбовцям.
3: Чи потрібно, щоб воїн отримав 400-500 тисяч? Я за 2 роками. Ну, навіть у мене це не викликає ніякої дискусії. Але точно спочатку треба дуже добре розрахувати, щоб не вийшло так, коли ми родинам загиблих пообіцяли виплати в 15 мільйонів, потім ці 15 мільйонів розділили на менший період, а тепер ці 15 мільйонів розтягуються на дуже великий період часу. І кожна родина розуміє, що 15 мільйонів сьогодні і 15 мільйонів через рік – це будуть зовсім різні 15 мільйонів. Мене навіть немає жодного сумніву, що грошове забезпечення українським військовим треба піднімати. Очевидно. На яку суму піднімати? Точно це має бути суттєва сума, тому що, ще раз кажу, що коли сьогодні військовий отримує, навіть якщо він знаходиться не на передовій, менше, аніж отримує охорони в супермаркеті, ну то це точно неправильний підхід і не мотивація. Чи буде ця цифра в 400 тисяч? Знаєте, в чому біда? От я чув, і, по-моєму, з вуст президента звучало тоді 350 тисяч, тепер уже звучить 400, але жодних розрахунків, рахується все ж насправді дуже просто. Так, це є закрита інформація, але кожен, хто має доступ до державної таємниці, знає, яка чисельність Збройних сил України, знає, яка чисельність перебуває на передовій в зоні бойових дій. І порахувати це не так уже і складно, це ж математика третього класу. Але жодних розрахунків, які би офіційно поступили в український парламент, на жаль, немає. І тому говорити про те, чи це буде на передовій 100, 200, 300, 500, ну, точно занадто швидко. Але ще раз кажу, ми своїми діями штовхаємо владу до того, що вона це зробила якнайшвидше.
2: Формування ефективної державної ветеранської політики – ще одна важлива тема, яка підіймалася в ході діалогу з парламентарем. Як зазначив Олег Синютка, така політика має бути не набором декларацій, а цілісною системою рішень, створеною у партнерстві з тими, хто пройшов війну. На переконання Олега Синютки, одним із головних китів такої політики є відверта і постійна комунікація з ветеранською спільнотою і суспільством. Водночас народний депутат виокремлює інші важливі напрями, без яких неможливо побудувати дієву систему підтримки українських ветеранів.
3: Друга річ, яка потрібна ветеранському середовищу, я вважаю, що це можливості. Ще раз кажу, ці люди, які не потребують співчуття, це люди, які потребують поваги, і вони повинні відчувати, що в цьому суспільстві вони мають можливості. Які можливості? Абсолютно різні для різних людей. Для одних людей це будуть можливості в навчанні, для інших людей це будуть можливості в бізнесі, для третіх людей це будуть можливості в певних соціальних пільгах, в соціальній підтримці. Тому тут треба, щоб держава дала повністю весь спектр, а не сказала, от всі завтра повинні 10 днів відпочивати на курорті. Одним це потрібно, а інші цього не потребують. І тому можливості для ветеранів мають бути зовсім-зовсім різні. Ну і звичайно, що психологічна реабілітація. Я дуже би не хотів, щоб ми відчували в ветеранах людей, які живуть з синдромом війни. Але дуже багато з них хочуть мати психологічні розвантаження. І тут не треба цього боятися, і не треба цього соромитися, ще раз кажу, тут треба спілкуватися. Ну і окремо, я все-таки би виділив людей, які повернулися з пораненнями. Там зовсім інша річ. Там має бути 100% соціальна підтримка, тому що я бачив різні поранення, і я бачив різних людей. І дякувати Богу, для когось це просто шрам, для когось це, точно для всіх це шрам на серці. Але для когось це шрам на нозі, на руці, на плечі, а для когось це вже життя без кінцівок в іншому форматі. І тут соціальна допомога для поранених має бути особлива, безвідмовна і в повному обсязі.
2: Не оминули під час розмови тема, яка має стратегічне значення для нашого регіону. У центрі уваги – майбутнє вугільної галузі, трансформація вугільних регіонів та виклики, які супроводжують ці процеси. Адже будь-які зміни у галузі неминуче позначаються на добробуті громад, зайнятості населення та економічних перспективах шахтарських територій. Які думки прозвучали щодо цього питання, пропоную послухати у прямій мові Олега Синютки.
3: Це не трансформація, це просто вбивство вугільної галузі. І це неприпустимо. І тому я сьогодні, коли дивлюся, коли таке враження, що все, що роблять, це борються за керівництво вугільної галузі для того, щоб її пограбувати якнайшвидше, ну це насправді катастрофа. Є, очевидно, проблема – це державного відношення до вугільної галузі. Ви ж бачите, що відбувається, зменшується видобуток. Ви бачите, що відбувається, не розробляються нові лави. Ви бачите, що відбувається, кількість шахтарів різко падає. Ну, очевидно, що це є катастрофа. Ми що, потім будемо купляти вугілля в Польщі, Австралії чи в Америці, маючи свої родовища? На жаль, недолуге керівництво у владі не знає, як правильно цю дорогу відродження вугільної галузі правильно зробити. Ми ж дивіться, ми ж втратили величезний Донецький вугільний басейн. Це очевидно. І ми повинні розуміти, що Червоноградський чи Львівсько-Волинський вугільний басейн, він залишився єдиним фактичним ресурсом енергетичним для України. Як можна вбивати такий ресурс? Мені здається, що це просто роблять ті люди, які є лобістами неукраїнських інтересів.
2: Поцікавилися думкою парламентаря і щодо змін в освітньому середовищі. Ще одна тема, яка викликає суспільну дискусію у громадах з огляду, зокрема, на реформування профільної школи, яка має змінити модель здобуття старшої освіти в Україні. На переконання нашого співрозмовника, сама ідея реформи профільної школи та нової української школи є правильною, адже українська освіта повинна бути конкурентною та відповідати сучасним викликам. Водночас, головна проблема полягає не в необхідності змін, а в тому, як вони впроваджуються. Словами Олега Синютки, реформа, започаткована ще у 2017-18 роках, мала супроводжуватися системною підготовкою держави та суспільства. Натомість питання, які потребували багаторічного планування, влада намагається вирішити за лічені місяці, що породжує нерозуміння та спротив у громадах. Пропоную послухати у прямій мові.
3: Чи потрібна Україні якісна освіта? Мені здається, що кожен українець скаже так, бо ми маємо бути конкурентними в освітній галузі. Чи правильно запроваджувалася нова українська школа в 17-18 році? Так, тому що ми повинні бути конкурентними в освітній галузі. І проходить 19-й, 20-й, 21-й і так далі роки, і раптом в 26-му році згадують, а ми тут маємо прийняти рішення. Друзі, все, що ви мали готувати впродовж останніх 5 років, ви хочете зробити за півроку? Чудес не буває. І, ну, насправді, ми зараз споживаємо всі прогалини непрофесійного відношення в середовищі освіти. Тому що, коли дітям кажуть сьогодні після обіду, що завтра ви будете вже ходити в іншу школу, очевидно, що це викликає несприйняття і викликає протест в середовищі батьків і нерозуміння в середовищі учнів. І це очевидно. Але ще раз кажу, проблема не в тому, що треба запроваджувати професійну школу. Проблема в тому, що до цього рішення влада не готувалась ні сама, ні не готувала суспільство. Бо коли було зрозуміло про те, що сьогодні чисельність учнів в сільських школах різко падає, тоді відповідь держави була шкільні автобуси. І шкільні автобуси дуже часто вирішили питання наповнення класів, а означає якості освіти. Бо я дуже часто пояснював батькам, це при тому всьому, що ми за період 15-18 років більше 10 нових шкіл ввели в експлуатацію на території Львівської області, які побудовані були. Я дуже часто запитував батьків, що батьки, супер, залишаємо вашу школу і вона тут буде працювати. Але ваша дитина, яка ходить до 8 класу, вона буде сидіти в одному класі з дитинкою, яка ходить до 3 класу, і вони будуть вивчати різні предмети. Ваша дитина, коли буде закінчувати школу, що вас запитає? Вона вас запитає, тату, маму, а чого я не отримала доброї освіти? Тобто мова йшла про те, що батьків треба переконувати якістю знань і комфортом навчання. І якщо це є, тоді кожен ж батько хоче своїй дитині добре. А ще раз кажу, відкладені реформи впродовж 5 років і бажання за півроку насильно зробити що-небудь, нічого доброго, окрім агресії, не приносить.
2: Окремо народний обранець звернув увагу на втрати, які за останні

0: Так само, як ми боролися за те, щоб українська мова і історія мають бути тестом на перехід зі шкільного у велике життя, бо країна, яка не привчає своїх громадян до знання мови і історії, вона перестане бути країною. Тому ми стояли горою за українську мову і за історію. Але ми навіть не допускаємо втрати математики як базового предмету, по якому учні будуть нести іспит. Ми ж розуміємо, що не всі будуть там геніями в алгебрі, геометрії, в математичних дисциплінах. Але ми розуміємо, що математика – це є база, з чим людина повинна йти в доросле життя. І я вважаю, що оця пропозиція «Слуг народу» ліквідувати математику – це вони помилилися.
1: На завершення розмови торкнулися і теми історичної пам'яті, яка сьогодні є не лише питанням минулого, а й елементом формування національної ідентичності та державної політики. Зокрема, йшлося про українсько-польський історичний діалог, ідею створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність України, які нині спочивають за межами батьківщини. Зокрема, народний депутат наголосив, що діалог між двома народами має будуватися на формулі примирення, яку свого часу озвучив блаженніший Любомир Гузар та підтримав Іван Павло II. Прощаємо і просимо прощення. Водночас, за його словами, принциповим залишається право України самостійно формувати власну історичну політику та національну пам'ять, а підручники з історії України мають писатися виключно в Україні. Окремо парламентар наголосив на стратегічній взаємозалежності двох держав, зазначивши, що без незалежної Польщі неможлива незалежна Україна, так само, як і без незалежної України, неможливою є незалежна Польща. Саме тому історичний діалог між двома народами має ґрунтуватися на взаємній повазі, правді та усвідомленні спільної відповідальності за безпеку і майбутнє регіону. Щодо питання створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність, які нині спочивають за межами батьківщини, Олег Синютка висловився так.
0: Чи повинен бути в Україні пантеон героїв? 1000%. Я вважаю, що і Мельник, і Коновалець, і Бандера, вони повинні бути в цьому пантеоні, тому що це гордість нації, це символи нації. Чи має бути цей пантеон на тому місці, на якому перезахоронені зараз клінні останки голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника? Мені здається, що це помилка. Де ми бачимо пантеон? Це має бути велика дискусія істориків за участю політиків, бо якщо це буде запропоновано, скажімо, на Володимирській гірці, воно точно має право на життя, бо це там, звідки починалася українська історія, де дихає українська душа, українське серце. Бо я точно вважаю, що цей пантеон має бути тільки в столиці України. Чи може він бути в Києво-Печерській лаврі? Я вважаю, що так, тому що це є тисячолітня наша історія. Я вже сьогодні казав, що коли будувалась Софія Київська, Києво-Печерська лавра, то на Москві квакали жаби. І ми повинні всьому світові показати нашу традицію, наші коріння. Тому це все одно відбудеться. Чи це головне питання станом на червень 2026 року? Думаю, що ні. Нам сьогодні потрібні ракети, нам сьогодні потрібні воїни, нам сьогодні потрібен мир. Це головне питання, і від цього питання не можна відволікати увагу ніякими іншими діями.
1: Відтак, попри різноплановість порушених тем від безпеки держави, економічної трансформації, реформування освіти до історичної пам'яті і українсько-польського діалогу, усі вони, зрештою, зводяться до одного. Якою буде Україна завтра і які рішення ми ухвалюємо сьогодні, аби зберегти її незалежність, зміцнити державність і передати наступним поколінням країну, за яку боролися і продовжують боротися українські герої. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі. Син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів. Був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника. А класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий, розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів, мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина, цікавилися його досягненнями, пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином так. Відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів. Завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що у селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут, наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиром. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

0: світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, в серцях, в словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: ряди небесного воїнства поповнив герой із Сокальщини Андрій Сойко. Шептицька громада попрощалася із захисником Андрієм Галицьким. На фасаді Хоробрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, героя Олександра Кнея. Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. У редакції радіо «Сокаль» відбулася розмова журналістів із народним депутатом Олегом Синюткою. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. З глибоким сумом повідомляємо про ще одну болючу втрату для Сокальської громади. Ряди небесного воїнства поповнив герой України Андрій Віталійович Сойко. Захисник народився 27 лютого 1978 року у селі Будячів. Тут минуло його дитинство та юність. Тут він здобув освіту у Матівській школі. Пізніше продовжив навчання у Червоноградському гірничому технікумі за фахом будівельника. У 1998-1999 роках Андрій проходив строкову військову службу, а в подальшому працював та проживав у Львові, де разом із дружиною Галиною виховував сина Олега. У лютому 2024 року Андрій Віталійович став на захист батьківщини. Службу проходив у складі 72-ї окремої механізованої бригади військової частини 0796, виконуючи складні бойові завдання на Донеччині. У червні 2024 року під час боїв біля Часового Яру воїн отримав перше поранення. Після відновлення повернувся до строю та продовжив службу в десантно-штурмових підрозділах. У січні 2025 року під час бойових дій у Курській області захисник отримав друге поранення, проте знову повернувся до побратимів. Мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. Таким Андрій Сойко залишиться у пам'яті кожного. За особливу мужність і відданість присязі герой був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Життя захисника обірвалося 16 червня 2026 року поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині. Андрій загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Висловлюємо щирі співчуття батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію, а також усій родині та близьким загиблого. Зустріч тіла героя відбудеться у суботу, 20 червня, о 12-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі, після чого траурний кортеж попрямує до рідної домівки Андрія Сойка у селі Будячів, де відбудеться парастас. Чин поховання відбудеться у неділю, 21 червня, о 12-й годині. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху був вірним українському народу. У Шептицькій громаді провели в останню путь героя Андрія Галицького, який загинув у бою за Україну. Старший сержант, начальник ремонтної майстерні озброєння військової частини А-2943 Андрій Володимирович 1972 року народження віддав своє життя 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. 19 червня громада зустріла полеглого воїна на щиті, віддавши шану його мужності та жертовності. Похорону та за упокійне богослужіння відбулися у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України, після чого захисника з усіма почестями поховали на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава воїну, який не завжди залишиться у серцях рідних та громади, як приклад справжньої любові до своєї держави. 18 червня на фасаді Хоробрівської школи відкрили меморіальну дошку на честь випускника та захисника України Олександра Кнея, який загинув у боротьбі за незалежність держави. Раніше на цій же будівлі увічнили пам'ять іншого полеглого воїна Василя Поліхи. Почесне право відкрити знак надали матері героя Валентині Євгенівні, а чин освячення провели священники отець Василь, отець Тарас та отець Роман. Під час урочистостей присутні вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання, а сокальський міський голова Сергій Касян, духовенство та учні висловили слова вдячності і скорботи. Цей пам'ятний знак назавжди залишиться символом мужності, патріотизму та безмежної любові до України, яку Олександр Кней проніс через усе своє життя. Вічна пам'ять герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Жорстоке убивство собаки. Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який повісив чотирилапого. За скоєне 54-річному мешканцю Шептицького району загрожує до 8 років позбавлення волі. До розкриття злочину були задіяні дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції. Процесуальне керівництво здійснює Шептицька окружна прокуратура. Як встановили поліцейські, 15 червня сусід власниці собаки, 54-річний житель Шептицького району, повісив тварину на дереві, обмотавши шию чотирилапого мотузкою, внаслідок чого той помер. Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження. За цією статтею санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, про що повідомили у Шептицькому районному відділі поліції. Нещодавно у редакції «Радіо Сокаль» наша кореспондентка Марія Табак спільно з колегою, головним редактором часопису «Голос з Надбугу» Василем Сорочуком мали можливість поспілкуватися з народним депутатом України від політичної партії «Європейська солідарність» Олегом Синюткою. В ході розмови порушили широкий спектр питань – від безпекових викликів держави, мобілізації та підтримки ветеранів до проблем нашого регіону, майбутнього шахтарських громад, ситуації у вугільній галузі, змін в освітньому середовищі, перспектив розвитку нашого краю тощо. Тож деталі розмови у відповіді гостя у рубриці «Розмова з депутатом» далі.
3: Варварські удари російських терористів по Києву та інших містах України, влучання у житлові будинки та цілеспрямовані атаки на нашу культурну спадщину, Києво-Печерську лавру, мистецький арсенал, кіностудію Довженка, художній музей у Харкові, органну залу в Одесі стали відправною точкою нашої розмови з народним депутатом України Олегом Синюткою. Адже в умовах повномасштабного війни питання обороноздатності держави та захисту українського неба набувають особливої ваги. В українських політичних реаліях партія «Європейська солідарність» виступає з різкою критикою рішення уряду вилучити 40 мільярдів гривень з бюджету Міноборони та перенаправити їх до резервного фонду. У зв'язку з цим політична сила вимагає невідкладного позачергового скликання сесії Верховної Ради України, щоб повернути ці кошти армії та спрямувати їх на закупівлю ракет для ППО та озброєння. Олег Синютка продовжує.
4: Ми вчора, як фракція Європейської солідарності у Верховній Раді, як політична сила, виступили з публічною заявою і вимогою скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке якраз має стосуватися коштів державного бюджету. Тому що під час прийняття змін до державного бюджету, коли в Сили оборони України забирали 40 мільярдів гривень, ми були єдиною силою, яка казала, що переносити ці гроші в резервний фонд – це недоцільно і це послабить оборону нашої держави. Бо на ці гроші треба купляти зброю, на ці гроші треба збільшувати грошове забезпечення наших військових. Рашисти, звичайно, вдарили не тому, що було прийнято таке рішення. Вони хочуть знищити Україну, вони хочуть знищити українців, вони атакують звичайних мирних людей, вони атакують наші цінності, вони атакують все те, що пов'язане з українським духом і з українською культурою. Вони нищили в Харкові художній музей, вони нищать Києві мистецький арсенал, вони нищать в Києві кіностудію Довженка, вони врешті нищать найбільшу святиню, бо коли будувалась Києво-Печерська лавра, то на місці Москви ще квакали жаби. І ми вважаємо, що парламент повинен повернутися до цього питання негайно і скликати позачергове засідання Верховної Ради України, щоб навпаки збільшити асигнування і збільшити закупівлю всього, що необхідно для української оборони. Бо куди йдуть гроші резервного фонду? Гроші, які були передбачені під час затвердження бюджету, і це підтверджено документально, пішли на Укрзалізницю на безкоштовний проїзд, а це немало небагато 16 мільярдів. Це сотні ракет «Петріот», які можна було закупити і збивати балістичні цілі. Гроші пішли на кешбеки, що насправді є більше піар-акція, ніж реальна потреба для економіки України. Тобто точно на не першочергові видатки. Але ще більше катастрофічність ситуації полягає в тому, що ці гроші, які зараз забирають у Міноборони, влада хоче перерахувати і скерувати на збільшення зарплат для чиновників Міненерго. Тобто ті чиновники з Міненерго, де ще не завершена корупційна справа з плівками Мінтіча, вони тепер отримують ще більше грошей на свої заробітні плати. За що вони отримують? Напевно, за те, щоб вони мовчали і не скривали замовників корупції. Тому сьогодні ми стоїмо на тому, що гроші мають бути повернуті українській армії. І це треба зробити якнайшвидше.
3: Варварські атаки Росії спрямовані навіть проти українських святинь і духовних символів, вкотре активізували дискусію щодо діяльності Московського патріархату в Україні. За словами Олега Синютки, мовчання цієї церкви після російського удару по Києво-Печерській лаврі не стало для нього несподіванкою. Окремо народний депутат наголосив, що безумовно кожна людина має право на свободу віросповідання. Однак суспільство має чітко розрізняти декларативні заяви та реальний стан речей, адже, на його думку, за риторикою про українську православну церкву нерідко приховується збереження, підпорядкування Москві та просування кремлівських наративів.
4: Мене насправді не здивувала мовчанка Московської церкви після атаки московських дронів по Києво-Печерській лаврі. Тому що для них насправді це є чужа святиня. Вони прекрасно розуміють, що вони тут зайди, окупанти, і вони, направду, просто їхнє завдання духовно опанувати Україну, українських людей, українську церкву. І тепер, коли з 2019 року в Україні є незалежна помісна православна церква, звичайно, що московське духовництво тут почуває себе некомфортно. Але ми стоїмо на європейських цінностях. Ми вважаємо, що кожна людина має право свободи віросповідання. Але перший крок, який треба зробити, який, власне, ще був прийнятий у 2019 році, на всіх церквах, які сьогодні хочуть належати до Російської православної церкви, має бути вивіска, що це є Московська церква. Вони ж насправді обдурюють людей, називаючись Українською православною церквою. І коли останні соціологічні опитування були проведені, то виявляється, більшість прихожан, які приходять до Української православної церкви і підпорядковуються митрополиту Онуфрію, вони вважають, що вони відвідують українську церкву, вони вважають, що вони відвідують українські храми. Тобто сьогодні проблема держави, напевно, не стільки в тому, щоб прийняти рішення про заборону. Забороняти треба московську агентуру. То, що ця московська агентура дуже часто покривається священичими рясами, ну то це просто їхні конспіративні такі речі, і їх треба викривати як тих людей, які сьогодні сприяють руському міру на українській землі. А рішення треба приймати, щоб виконувати закон, щоб кожна людина, вона, яка робить свій вибір, вона розуміла, чи вона є сьогодні прихожанином Української церкви, чи вона насправді відвідує московський храм, який підпорядковується країні окупанту. І я сподіваюся, що тепер в Європейському Союзі під час затвердження наступного пакету санкцій все-таки повернуться до питання санкцій проти Кирила Гундяєва, який очолює оцю всю злочинну організацію, яка прикривається духовними наративами.
3: Окрему увагу під час розмови приділили і одній із найчутливіших тем сьогодення – мобілізації та проблемним аспектам її реалізації. Олег Синютка наголосив, що в умовах війни мобілізація є безальтернативною необхідністю, адже без достатнього людського ресурсу неможливо забезпечити обороноздатність держави. Не буде війська, не буде України, наголосив нардеп і висловив переконання, що проблема не в самій мобілізації, а в тому, як влада організувала сам мобілізаційний процес.
4: Не буде армії, не буде держави. І це кожна людина повинна собі давати у цьому звіт. Але чи сприймає Європейська Солідарність організацію роботи ТЦК в такому вигляді, в якому вона є зараз? Категорично ні. Тому що, на превеликий жаль, із цього першого великого пориву, який був на початку повномасштабного вторгнення, коли під тоді військоматами чи територіальними центрами комплектації стояли черги, ми перетворили ситуацію, коли ТЦК стали таким символом насильства і негативного відношення зі сторони суспільства. Тобто ми вважаємо, що проблема не в мобілізації. Проблема стоїть в тому, як влада організувала цей мобілізаційний процес. Бо мобілізаційний процес насправді складається не з того моменту, коли людина переступає поріг територіального центру комплектації. Мобілізаційний процес передусім починається з того, що складається в людині в голові. І коли людина в голові з одного боку розуміє, що треба захищати країну, а з іншого іншого боку, як і кожна людина потенційно боїться втратити життя, тоді вона має для себе мати дуже чіткі аргументи, чому вона робить такий крок. І такі аргументи повинні складатися з першої частини, яка виглядає такою дуже відірваною від життя, але насправді дуже важливою, це військово-патріотичне виховання. Ми ж насправді уже повномасштабну агресію відбиваємо п'ятий рік. Тобто ті люди, які в 22-му році закінчували школу, сьогодні, завтра вже стануть людьми мобілізаційного віку. І всі проблеми військово-патріотичного виховання ще школи стануть сьогодні проблемами уже тих людей, які будуть поступати або не будуть поступати на військову службу. Друга частина, яка є дуже важливою, це є забезпечення українського військового. От якщо би кожен український військовий чітко розумів, скільки часу йому треба служити, яким чином він буде забезпечений, яким чином він пройде навчання, то я переконаний, що дуже багато людей сказали би, ну так, тільки я шаную і люблю цю країну, значить я повинен її захищати також. Третя частина – це, звичайно, грошове забезпечення українських військових. Якщо 20 тисяч гривень в 2022 році і 100 тисяч на передовій виглядали такою достатньо пристойною сумою, то в 2026 році сьогодні дуже часто охорони супермаркетів отримує більше коштів, аніж військовий, який носить військову форму. І це неприпустимо. Тому що тут питання навіть не в самих військових. Дуже часто для них вже немає значення суму, яку вони отримують. Дуже часто це має значення для їхніх родин. Бо військовий має почувати себе захищеним і знати, що його родина ні в чому не потребує. Його родина є забезпечена. Тому дуже важливо грошове забезпечення. Наступна річ, яка є дуже важлива, це є лікування і турбота про тих військових, які, не дай Боже, отримують поранення. Ми, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня маємо проблему, коли не завжди держава оплачує повністю курс лікування, який розтягується більше одного року. А кожен військовий повинен знати, що щоби з ним не трапилося, держава буде робити все можливе, щоб він або повернувся у стрій, або до кінця свого життя був забезпечений у випадку отримання поранення. Ну і остання частина – це тоді, коли родина втрачає свого годувальника. Ми розуміємо, що ця війна вже забрала десятки тисяч українців. І ці родини, які сьогодні втратили своїх героїв, вони мають бути повністю забезпечені державою і повинні бути забезпечені державою таким чином, щоб та втрата їхнього годувальника не відобразилася на майбутньому їх дітей, на майбутньому їхніх родин. І оцей комплекс заходів, він насправді дав би можливість зовсім по-іншому українцям відчувати своє відношення до армії і до захисту держави. Ми пропонували всі ці речі, коли приймався новий законопроект про мобілізацію. Це було, я хочу згадати, вже більше як 2 роки тому. І всі ці речі є зареєстровані як законопроекти. На жаль, тоді слуги народу не хотіли чути і не хотіли бачити цих наших пропозицій і прийняли те, що прийняли. І ми маємо ситуацію, коли потреба в мобілізації є набагато більшою, і робота ТЦК створила такий негативний імідж, негативний фон по відношенню до Збройних сил України. Тому треба приймати рішення на рівні парламенту. Чи є такі пропозиції? Так, такі пропозиції є. Ми мали дуже відверту розмову з міністром оборони Федоровим. Я думаю, що він почув всі наші зауваження, і ми сподіваємося, що це, про що вже двічі говорив Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, коли він 1 травня виступив про збільшення грошового забезпечення, перехід на контрактну форму. І коли минулого тижня він знову фактично повторив свої тези через 1.5 місяця без жодної реалізації, ми сподіваємося, що врешті-решт ми в червні місяці побачимо те, що називається реформою Збройних сил України.
3: Не оминули питання підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців. Як зазначив Олег Синютка, необхідність підвищення таких виплат не викликає жодних сумнівів. Однак говорити про конкретні суми наразі передчасно. За його словами, будь-які анонсовані цифри мають ґрунтуватися на реальних фінансових розрахунках і чіткому механізмі реалізації, щоб заявлені державою кошти згодом справді були виплачені військовослужбовцям.
4: Чи потрібно, щоб воїн отримав 400-500 тисяч? Я за 2 роками. Ну, навіть у мене це не викликає ніякої дискусії. Але точно спочатку треба дуже добре розрахувати, щоб не вийшло так, коли ми родинам загиблих пообіцяли виплати в 15 мільйонів, потім ці ці 15 мільйонів розділили на менший період, а тепер ці 15 мільйонів розтягуються на дуже великий період часу. І кожна родина розуміє, що 15 мільйонів сьогодні і 15 мільйонів через рік – це будуть зовсім різні 15 мільйонів. Мене навіть немає жодного сумніву, що грошове забезпечення українським військовим треба піднімати. Очевидно. На яку суму піднімати? Точно це має бути суттєва сума. Тому що, ще раз кажу, що коли сьогодні військовий отримує, навіть якщо він знаходиться не на передовій, менше, аніж отримує охорони в супермаркеті, ну то це точно неправильний підхід і не мотивація. Чи буде ця цифра в 400 тисяч? Знаєте, в чому біда? От я чув, і, по-моєму, з вуст президента звучало тоді 350 тисяч, тепер уже звучить 400, але жодних розрахунків, рахується все ж насправді дуже просто. Так, це є закрита інформація, але кожен, хто має доступ до державної таємниці, знає, яка чисельність Збройних сил України, знає, яка чисельність перебуває на передовій в зоні бойових дій. І порахувати це не так уже і складно, це ж математика третього класу. Але жодних розрахунків, які би офіційно поступили в український парламент, на жаль, немає. І тому говорити про те, чи це буде на передовій 100, 200, 300, 500, ну, точно занадто швидко. Але ще раз кажу, ми своїми діями штовхаємо владу до того, що вона це зробила якнайшвидше.
3: Формування ефективної державної ветеранської політики – ще одна важлива тема, яка підіймалася в ході діалогу з парламентарем. Як зазначив Олег Синютка, така політика має бути не набором декларацій, а цілісною системою рішень, створеною у партнерстві з тими, хто пройшов війну. На переконання Олега Синютки, одним із головних китів такої політики є відверта і постійна комунікація з ветеранською спільнотою і суспільством. Водночас народний депутат виокремлює інші важливі напрями, без яких неможливо побудувати дієву систему підтримки українських ветеранів.
4: Друга річ, яка потрібна ветеранському середовищу, я вважаю, що це можливості. Ще раз кажу, ці люди, які не потребують співчуття, це люди, які потребують поваги, і вони повинні відчувати, що в цьому суспільстві вони мають можливості. Які можливості? Абсолютно різні для різних людей. Для одних людей це будуть можливості в навчанні, для інших людей це будуть можливості в бізнесі, для третіх людей це будуть можливості в певних соціальних пільгах, в соціальній підтримці. Тому тут треба, щоб держава дала повністю весь спектр, а не сказала, от всі завтра повинні 10 днів відпочивати на курорті. Одним це потрібно, а інші цього не потребують. І тому можливості для ветеранів мають бути зовсім-зовсім різні. Ну і звичайно, що психологічна реабілітація. Я дуже би не хотів, щоб ми відчували в ветеранах людей, які живуть з синдромом війни. Але дуже багато з них хочуть мати психологічні розвантаження. І тут не треба цього боятися, і не треба цього соромитися, ще раз кажу, тут треба спілкуватися. Ну і окремо, я все-таки би виділив людей, які повернулися з пораненнями. Там зовсім інша річ. Там має бути 100% соціальна підтримка. Тому що я бачив різні поранення, і я бачив різних людей. І дякувати Богу, для когось це просто шрам, для когось це, точно для всіх це шрам на серці. Але для когось це шрам на нозі, на руці, на плечі, а для когось це вже життя без кінцівок в іншому форматі. І тут соціальна допомога для поранених має бути особлива, безвідмовна і в повному обсязі.
3: Не оминули під час розмови тема, яка має стратегічне значення для нашого регіону. У центрі уваги – майбутнє вугільної галузі, трансформація вугільних регіонів та виклики, які супроводжують ці процеси. Адже будь-які зміни у галузі неминуче позначаються на добробуті громад, зайнятості населення та економічних перспективах шахтарських територій. Які думки прозвучали щодо цього питання, пропоную послухати у прямій мові Олега Синютки.
4: Це не трансформація, це просто вбивство вугільної галузі. І це неприпустимо. І тому я сьогодні, коли дивлюся, коли таке враження, що все, що роблять, це борються за керівництво вугільної галузі для того, щоб її пограбувати якнайшвидше, ну це насправді катастрофа. Є, очевидно, проблема – це державного відношення до вугільної галузі. Ви ж бачите, що відбувається, зменшується видобуток. Ви бачите, що відбувається, не розробляються нові лави. Ви бачите, що відбувається, кількість шахтарів різко падає. Ну, очевидно, що це є катастрофа. Ми що, потім будемо купляти вугілля в Польщі, Австралії чи в Америці, маючи свої родовища? На жаль, недолуге керівництво у владі, не знає, як правильно цю дорогу відродження вугільної галузі правильно зробити. Ми ж дивіться, ми ж втратили величезний Донецький вугільний басейн. Це очевидно. І ми повинні розуміти, що Червоноградський чи Львівсько-Волинський вугільний басейн, він залишився єдиним фактичним ресурсом енергетичним для України. Як можна вбивати такий ресурс? Мені здається, що це просто роблять ті люди, які є лобістами неукраїнських інтересів.
3: Поцікавилися думкою парламентаря і щодо змін в освітньому середовищі. Ще одна тема, яка викликає суспільну дискусію у громадах з огляду, зокрема, на реформування профільної школи, яка має змінити модель здобуття старшої освіти в Україні. На переконання нашого співрозмовника, сама ідея реформи профільної школи та нової української школи є правильною, адже українська освіта повинна бути конкурентною та відповідати сучасним викликам. Водночас, головна проблема полягає не в необхідності змін, а в тому, як вони впроваджуються. Словами Олега Синютки, реформа, започаткована ще у 2017-18 роках, мала супроводжуватися системною підготовкою держави та суспільства. Натомість питання, які потребували багаторічного планування, влада намагається вирішити за лічені місяці, що породжує нерозуміння та спротив у громадах. Пропоную послухати у прямій мові.
4: Чи потрібна Україні якісна освіта? Мені здається, що кожен українець скаже так, бо ми маємо бути конкурентними в освітній галузі. Чи правильно запроваджувалася нова українська школа в 17-18 році? Так, тому що ми повинні бути конкурентними в освітній галузі. І проходить 19-й, 20-й, 21-й і так далі роки, і раптом в 26-му році згадують, а ми тут маємо прийняти рішення. Друзі, все, що ви мали готувати впродовж останніх 5 років, ви хочете зробити за півроку? Чудес не буває. І насправді ми зараз споживаємо всі прогалини непрофесійного відношення в середовищі освіти. Тому що коли дітям кажуть сьогодні після обіду, що завтра ви будете вже ходити в іншу школу, очевидно, що це викликає несприйняття і викликає протест в середовищі батьків і нерозуміння в середовищі учнів. І це очевидно. Але ще раз кажу, проблема не в тому, що треба запроваджувати професійну школу. Проблема в тому, що до цього рішення влада не готувалась ні сама, ні не готувала суспільство. Бо коли було зрозуміло про те, що сьогодні чисельність учнів в сільських школах різко падає, тоді відповідь держави була шкільні автобуси. І шкільні автобуси дуже часто вирішили питання наповнення класів, а означає якості освіти. Бо я дуже часто пояснював батькам, це при тому всьому, що ми за період 15-18 років більше 10 нових шкіл ввели в експлуатацію на території Львівської області, які побудовані були. Я дуже часто запитував батьків, що батьки, супер, залишаємо вашу школу і вона тут буде працювати.

0: Народний обранець звернув увагу на втрати, які за останні роки зазнала освітня сфера через війну, міграційні процеси та низку управлінських прорахунків. Однак, навіть зважаючи на такі об'єктивні чинники, переконаний, в освіті не можна робити таких різких і категоричних рішень. Також Олег Синютка висловлюється за повернення до зовнішнього незалежного оцінювання як ефективного механізму забезпечення рівного доступу до освіти та подолання корупційних ризиків. Ще одні Її принциповою позицією, на його думку, є збереження математики серед базових предметів для підсумкового оцінювання.
1: Для мене математика – це передусім спосіб мислення, це спосіб підходу, це організованість. Так само, як ми боролися за те, щоб українська мова і історія мають бути тестом на перехід зі шкільного у велике життя, бо країна, яка не привчає своїх громадян до знання мови і історії, вона перестане бути країною. Тому ми стояли горою за українську мову і за історію. Але ми навіть не допускаємо втрати математики як базового предмету, по якому учні будуть нести іспит. Ми ж розуміємо, що не всі будуть там геніями в алгебрі, геометрії, в математичних дисциплінах. Але ми розуміємо, що математика – це є база, з чим людина повинна йти в доросле життя. І я вважаю, що оця пропозиція «Слуг народу» ліквідувати математику – це вони помилилися.
0: На завершення розмови торкнулися і теми історичної пам'яті, яка сьогодні є не лише питанням минулого, а й елементом формування національної ідентичності та державної політики. Зокрема, йшлося про українсько-польський історичний діалог, ідею створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність України, які нині спочивають за межами батьківщини. Зокрема, народний депутат наголосив, що діалог між двома народами має будуватися на формулі примирення, яку свого часу озвучив блаженніший Любомир Гузар та підтримав Іван Павло II. Прощаємо і просимо прощення. Водночас, за його словами, принциповим залишається право України самостійно формувати власну історичну політику та національну пам'ять, а підручники з історії України мають писатися виключно в Україні. Окремо парламентар наголосив на стратегічній взаємозалежності двох держав, зазначивши, що без незалежної Польщі неможлива незалежна Україна, так само, як і без незалежної України, неможливою є незалежна Польща. Саме тому історичний діалог між двома народами має ґрунтуватися на взаємній повазі, правді та усвідомленні спільної відповідальності за безпеку і майбутнє регіону. Щодо питання створення пантеону українських героїв та перепоховання видатних українських державників і борців за незалежність, які нині спочивають за межами батьківщини, Олег Синютка висловився так.
1: Чи повинен бути в Україні пантеон героїв? 1000%. Я вважаю, що і Мельник, і Коновалець, і Бандера, вони повинні бути в цьому пантеоні, тому що це гордість нації, це символи нації. Чи має бути цей пантеон на тому місці, на якому перезахоронені зараз плінні останки голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника? Мені здається, що це помилка. Де ми бачимо пантеон? Це має бути велика дискусія істориків за участю політиків, бо якщо це буде запропоновано, скажімо, на Володимирській гірці, воно точно має право на життя, бо це там, звідки починалася українська історія, де дихає українська душа, українське серце. Бо я точно вважаю, що цей пантеон має бути тільки в столиці України. Чи може він бути в Києво-Печерській лаврі? Я вважаю, що так, тому що це є тисячолітня наша історія. Я вже сьогодні казав, що коли будувалась Софія Київська, Києво-Печерська лавра, то на Москві квакали жаби. І ми повинні всьому світові показати нашу традицію, наші коріння. Тому це все одно відбудеться. Чи це головне питання станом на червень 2026 року? Ну, думаю, що ні. Нам сьогодні потрібні ракети, нам сьогодні потрібні воїни, нам сьогодні потрібен мир. Це головне питання, і від цього питання не можна відволікати увагу ніякими іншими діями.
0: Відтак, попри різноплановість порушених тем від безпеки держави, економічної трансформації, реформування освіти до історичної пам'яті і українсько-польського діалогу, усі вони, зрештою, зводяться до одного. Якою буде Україна завтра і які рішення ми ухвалюємо сьогодні, аби зберегти її незалежність, зміцнити державність і передати наступним поколінням країну, за яку боролися і продовжують боротися українські герої. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Салют.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: наше кохання не стерпне.
1: Ілими дами і дорогами станем я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смерть його сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

чому ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.